kun a ye dɔn. Exka FM 107.9 tsa Exka se se tsama go akoma te ya or go a wineng a donor dag 30 kadima Juli 2027 sim am otsam ke sema ka ngoema tende ta koma na aba se khata ma tu tkha tlama go ta kwa ga doro go ta kwa ga aba se tlo ke su ike ga mo wa ka go tiko anga ka aba se tlo ke su ike ga hambe tu ya kwana a dan ta kwa aba se ya khata ke su ike ga do se lo go ta kwa ha ka da o ke kam sen ka kwana ga ga wo ka na go ta kwa aba se tlo ke su ike ga di ga mo a senate kare ka re baskur ka re mota ka re ko kona ka dabuta ha khatla mo kota ko undo bsela kota ko dosena ke so ike kha ke hem tui khama khame emu ansela kota ko tsedi ukona ke atangwe ko teki abase kota ko ha ka di ngwema tende ta kunwa timar ngwem ya ko tende ta tsitso mat ke so ike khamu anu ku fari kar ko mu tima keti imgwem data imgwem na tati amu wa manati venu imgwem na tati mu wa manati re karita ajim do ma te do ro kota ko kai kai kha ku ka kona jim abo to te ya ro kha ma di kwa tlama ai di kwa ga aba si tedu koma ya tonde ta jama tuma tiri ya no duks duve tonde ta tuan tlai kuta ha tsamji kwa na te tsecho mani jese kwa ta kwa te guno ha jitan tsa unza ha te hasa kwa ta kwa tone kwa zi dan tiyo te te kwa ta kwa te kainja muwa kai na kwa muwa ana kwa koma kwa ta kwa kainja kunga kwa na ha he e undom sin ne tam khe no kuri khe no ata kain eji a khauta akun aba si ya kwa ta kwa tana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa a duko tsa ja khamo ana sele kota kwa ha ka se ike u ka mtsa a wo tsa go tswa ga doro kota kwa u khoma na go fitswa re ma e ga o ha ga trek am di tsa khom di a gbergle di di ga do sele kota wa aba se ka se ike ga hi tu te tsa tsa kota kwa ke ke ga ku tsa kota kwa temu na ta iye te te kita te ke iye te a i te ti ka kona ga u dom sen

Bonga wishishi ye kukumne kwe kumake XKA FM. Kukumane kaum hatanga mukanda ke Mateu ses vers 30. Mateu akwan hem ke gawat lai kao maning akwa. Mukanda ingung kwe tampui. Kawahe gawa o he kain kako kukumane ngay e idwe o ye kam akwa mayani kwa ngumata a. Katantang Gawa twink lu a, the gawang he a. Gawa a yunga a, mana kwa gang he panga tai tu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a, kanga ya tau a. Have a maki o ching mi maki kondesa a, gawa mba a kango a, ki kanda tam. Gawa a le, chitwa, mana kwa gang he, panga tai tu yungi. Kwa lenya ya panga, ye kwa yunga yi ki kanda tam. Gawa wa yangi yangi yangi suya mungi, taisi kawam kwa hula. Inkwika mvundila. Gawa jubai giyanga, tuka ki dangi ki akau, ye kwa yunga kwa yunga ju ki kanda tam. Kaya kang juke tambula akau, ye ki ayunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

0: Exka FM 107 Koweta ono 9 xa maxesha sayise xa makwa 18 minutes zengiya karama khwata am o tsam ke kha jo kwata kwa khatam kukate anji a tsam jika kha a khun e kha ke di velo kha tsa he ke di kha koma ana kwata kwa ha ka di nata i kara kunye tsare kwata kwa tek e ja jamana tsare kwa jaro tsare kwa tek tsare kwa tsana tsare kwa kainje tsubuna kwata kwa kunga kwa na di a muti anja nata i kara tsubui tere kara nata i kara jaro tsaita nata i kara jamana tsaita nata i kara tsana tsaita ta Muka kwana he gyauti tam he tam. Hakitik eshu ik e hao he na ta ire karema ehe ha wana kwa I hak am kuyakota kwa haki agu he ahe kamdi hao he e hakama ansen hao tawikano kumikata nanu hamu ago kubuna kwa taku kamago e hak diaha ahe boto he. Te boto te te boto khom kesi kita a i he kha dorogo ta kha koma ansen no kha diga amu ansen kesi i ka kha an ka go kha ma boto ta kha diga ansen kha yi ma boto e kha ta kha diga tle te kwa nyam ta ma kha no kha chim boto e kha ki tsubuna ta ha kesi i he kha utlo mi ki kha nan tsai ki kha te tsai ki kha jaro tsai ki kha kunye tsai ki kha ndi a ha na tsun kunye khona ana mo ka no kha tsuna u a boto e kha ta ma kha mo te kha ma boto i re kare gandi nawe dawa ntse jiga te a go jo ka te go khomsa te khom yo kurina kha ino te ki ti go khatana kwa te ta ti nam kha o tshe he na go di kutu kha o tshe he kha di tsere go nyana go doro go aba se go ta kwa hi go kuri go di o wa ki kha mo a se na o di kutu go gore re nam go gore Nwen kha kwa asin sa, nwen kha kom sa kya te, maa ki, kha kom tre se na kwa hi, kaya kha, ta kwa kha an se na kwa hi, ta an zi kha jete doro kwa ta wote kwa maa te, kama an se na kwa, te u kwa na, na ta ina, abasiya kwa ta kwa ta na kwa ngye a te, te u ta ku na u tswa te te, abasiya kwa ta na tak esu ik e te, di kha te mua a te na u ahe kha te u ta ku, abasiya hik e he, angye nga tanu, kha di kha mu ansena ko kha ki an abashe ko ta ko kha ku isi ku ye kai jamaru kai jaro kai shi iya ko ti ya kun wati kai shi i kai kha di kha shi kuma ansena ko kha do ka ne he ti uta ko te he ke ve ne ta ti uta ko ko ye he ve ti uta ko ko ye he ke ta kara ti ta kara abashe ta kai ko nam ka ti a boto shi yata ta a ta te kuma na ko ta o te bisi tona ina te mu amu ko ta ko ina tashin satan min ma tashin he tashin ko na shure di ku wa tashin ve buka di gara tashin ve ku ye kwa a kha abasheta hank asu ik e hau kwik e kha kwa kha tun ta ko na data ah tona tlasa ko ta kwa mu ta khuru an tona si anka si te uta ko na te hik te uta ko te tlare hik te uta ko ku ye tlare hik te uta ko tlana tlare hik te uta ko jaro tlare hik te uta ko jabana tlare hik ta ge a te ngi jika a mi ko ta kwa hanu te uta ko na te hik eta te kha ke ta ko te ya khata tama ko ta ko mu an sen sa kiatik eta ko di ike kha a iya ma kha eta ko di ike de kuri eta kure remba kuri eta ko kha u i he kha mu an sen do kha di kha do sen ma eta ko i he tire neta i kara ku ye ka ya titinu neta i kara jamana kare ko jaro kare ko kana ka ya te ku eta ko na de talo ma e wa tsai tsana te u na si an ka gwe de de na baba na mama na taba na de tsu da te ta kai a te kai ti aba si eta te mu ana kota kwa te kuma ana kota kwa te ntse jika ina tswana a tsaya shwe tu tswana te una u wa tsai te u tswana te asikwitsa wa go ntse ve u ve u ndoro ve a tsai te asikwitsa wa go te si a tsame e aba si hota ya nwi tsame e te nwi tsame te u si tsiko le hota tsam jika te kwitsa ro go aba si hinu te si a ka go a tsam te u tsana de le to baba to mama to taba to de tsu ma tsu to ta ko na ta ko to to ko ye tsare ta ke to te tsare ta ke to jamana tsare ta ke di e a ntse sika ta nwe he te u heta ti u te do kwa go te kuma a kwa go na ta do ku ya
1: Eka
2: Yawa ya nwe
3: Nikuwa jamba Tangule kama

ekaya dikati mieta kwana ga angweka kwa mantwa kwa ngcea ntangazi ogakwe dincena ukuma gakwe ncele kale tama aka kwa mam kamukwe kaunta kangtwa amakwe takati dikati megamo

0: Agreement me mega South Africa motho go ta tswa tsama khwele. Tsinga ke monga itse khisi. Taka mhatu manqo South Africa o mtsonqe ya.
1: Ka go la nqema mkhana tswa nqeba ya.
0: Ka ka tswa tsi gqeng. Taka hetse tsi ke ntse gqeng. O ntse tse ya nqai. Ke viki nqwa o a nqwati ya ene a tuki tu a khisi tsi ka ntse tsa. Ka tsi tsi ke ha kwa gya poni o a gya ma gya computer. Atene ga ma kwa tsuta o a tse.
1: Kana ndega khama gumi phone ta qome tanga ke ngum ban momo ka wa qwesi ngum iwa
0: aha qwesi ngum iwa tu de sisi ntone a wi yena tu ke tu a khisesi jinda ta tswa gce
2: ngi tsitsa mke ngum iwa a isi ke tnoa SABC bilongisa.
3: Ngana ngami kino ha owe kita. Amura woshi u oca eki hati inu. Tanga zete kwa kwa mtaa huko tini kama nu dohe nu abasi ya tati hito tete tana kare kota kwa kai nza kum kwa na zaji tete kiti kwa jambe tete abeho tete yoyi kate wa ureta han tete dika tete kuma ansen kota kama ansen ma ihe tete abasi ta han rekata kwa ngam tete kwa ngam kota kwa kai nza kum kwa kwa na zaji tete kai nza kota han kuma yeyi kwa kari na kwa chum kwa swara swara na kwa zai zai kwa na kwa dung dunga kwa ni tama kha kama tete kesi ikeka kha ki abasi ya han ukoma. Aja teko makota ha teko kota tinggal dia. En die volgende boodskap gaan aan die mensen wat vandaag 8 uur stiptelijk op Platfontein bij die kliniek gaan aanmeld. Jullie moet bij die kliniek gereed wees. Vandaag 8 uur moet jullie allemaal daar wees bij die kliniek van Platfontein. So die mensen van Platfontein. En die namen van die mensen zoals volgen. Ik kon hier komen ze hier en kunnen hier qua aangehe. Toen Jooska en Ezika 8 uur en kamer de kamska. Toen Platfontein zie kliniek ikie. Te Platfontein kote. Sia qua takwa si aanka sentai qua eten. En Ezika 8 uur en kamer de kamska. Ga siya qua ta. Kon zinta qua qua qua ha. En die namen van die mensen zoals volgen. F. Johnny. K. Kazumba. L. Msongo. P. Tango. A. Chilema, L. Kerzala, Fie Alofito, N. Malengi, Yeye Jutas, R. Nakenga, Z. Kambinda, K. Sinonge, G. Mesia, P. Mishe, S. Jackson, P. Angutu, U. Tame, I. Samba, L. Kasanga, I. Kamuti, I. Machai, V. Shinanga, K. Kwando, T. Liva, V. Lundu, I. Litwai, S. Lipao, K. Seneka, S. Chuimba, H. Alberto, S. Usukwa, H. George, S. Consaruve, S. Batista. So hier die mense, as julle julle name geluister het, dan moet julle teen hierdie tyd al begin nog gereed maak en 8 uur stiptelik by die kliniek van Platfontein moet julle gaan aanmeld. To ak onje koma to mo ko ta ko abasi to nse jika to ankar ko ta akti re kamar kam hanu to siya ko ta klinik si kita
4: FK.

Extra FM 107 qowe tono 9 xa maqesika 7 xa makotakwa 38 minute zete nge karma kwa tam am ocham gite aciye makwa te uta kuna te nge una te myom ka khata kha kuma an kotakwa aje aha kwa chet are kotakwa te uta kuna te ina shwerma kwa inkar ditango kwa te inkar gwitita te kom te dat kenda wa anje cita kha cik am je keken kom tin de khuiki kuma te rikata kha a Tim kaha a shwere maite. Tim kaha a tawite. Tim kaha a kaite. Shwe hom kaha a tawiko tiko. Shwe hom kaha a kaite. Tawan ha aji a kuma antre karta. Ma ako si kango ha a kufane kaiko tiko. Ank oho jika shwe iti kwa ngim. Oho tagwiti. Gwe kota kwa mu. Ank oho ji u kwink eji. Ank oho ji kwinya tuk eji. Ank oho ji awasi ya kota kwa. Ank oho ji tinka tek esu ihe. Na uma eki teti iji ata tetu. Ina kwin sinde te u sinde ta na ta iri kata. Teha teha ak oho shikara ama kufane kara. Aba shika ekwa te ashwe ekto. Ta khunu aji ha komno kame ti ma ak oho engo. Ta kha wa kha koma asin ti de ti ma ak oho engo. Ak oho jata kwenye ton ti ma ak oho shiu kwenye shika ti haare kata. Aji ha mounu kha koma asin khaji te ankate. Te u te kareko tako kanak kareko konya kareko jaro kareko jamana kareko esu ik eji an. Te mua asin ke hen kona na kona ji ki te tinka kwa na ji kona na kona ki te konya tek eju ik ehe. Ek am jaman nak ay ki jarok ay siki anak ay siki tek ay siki kunyak ay siki iya kwa takwa hank e teve te u kunyheve tayo kunyheve se u kunyheve kam kunyheve cham kunyheve anak ay su kunyheve tek ay su kunyheve ti u kunyk ehe a inga jiki na ta ire kare. Ta ahe e timuwa asin tiu he treve teve seve tiu kwinhe na ta iri jaru kayaki te kayaki kana kayaki jamana kayaki na ta iri kare na ta ita timuwa

Anka titi ya anka dike ti utang dana kota kwa ika ke hena ta ika rasi trubuka kwe retrubuka te retrubuka gwe na ta ika retrubu agwe rikata aji atimu wa asen kota wadiko ma asen ti u a ika heta hunungye ti a abasi ya te kesu ika ika tiki abasi senu ngao ti dore kare a ihe no aho ji ate utako na te aka mnaik matuwa ito muwa asena kwa tako kuunya kaika dikuwa na ajaro kaika dikuwa na ajamana kaika dikuwa na muwa ana kwa tako kuma asen takuwa kwa haaba siyati kehe mu ma e ii kehe ta uwa ino kaka e a ii he e doose na kwa rikare doose na kwa veri kareta a haaba siyati kesu ii kehe ta aji ate utako na te nga matai kuma na ngita ngi kuma kuma na kaa Sherma kota o teta hinya te kuna kuwa kota uke mka korom chom komo kwa ta kun kuna tuwa ta khatwa nyina ta kun kwa no jaron nyo kwa jia abasya kwa te jao sa khatwa bere

sana ya wa juma juma mjan ka ko sana ke ke juma nuwa ke te a ke ke ta wa ya di ya ga ha de wo a ke ke ya a yo sa ke a ke ta ngo sana ya wa ha ku ya te juma ha na na ko juma e sa ha na

0: Exka if emo wana ten seven oh it on nyeka metaska seven tomako 7:50 minute z te and ye kanama watate a tare kotikote nze kotikote chichi te kwim amma haya or hota donor dah folk and kwim ama hakam tamahanoha datum jim kwanama akate hebe shim am okam ki haya wata hebem am ki ngumboema hamak te a kwakoma hosa tinute nana kyarekan de uhuji te a hamgwema aba siya kwa takwa kai kwa te kuwa ti venu te a kiare kara ankara kwa te kwa kuwa umma nde huji nga kwa hini ndewe ee hi nge mgrem ki aba siya kwa takwa hank ezi te ukuin si u okta ki te aje nga nute ana kwa takwa ti nge kama ti mtamaka ma ki kuwa tirigata mua asena kwa takwa te ana kwa inke huji
1: Xcar

0: Bongo mafeni kun karma kwata kwa ata karaka mtwa kata nya kwata di tsama kinwa andi kiti ya mati kwa ni tate scoop uta tseska akte kama kwa 17 minute jenge karma kwata na khaama undum sina nguya undum sina haya undum sina tia khakama te kwa kha tekele kwa kwa kuma ni tsamzi ki khaa icha nkwa kwa nawa nga mati nukha dikha kekele tsamzi ki dukutu sina kwa tako Nga ta i kwa dikutu sen i kekhe akha jiwa kekha, i kekha abasi ha kekha, i kekha angwe, i kekha, i kekha ha kekha, i kekha kha atlu sen ta ha atlu sen kekhe, a kha dikutu sen kha. Kha hiya te kukuri kwe kha ngwate ngwate ma kha ngwate no dikutu sen kha kha ha uka mkwe akha wo ha. Akha abasi ya kwa takwa kwa kukati kwa, a kha i kekha. Kha amuwate oka, kha atlawa kusinu, kha dikuto sena titanu. Dikuto sena di iya, ngona tahi yako khamuwa gurikarita. Khamuwate ve, khakumate tamakano khamuwate ve, chimkara khama ekwe dikuto eta. Kha kuma ansena kutakwa, khamuwa ansena tere, kha chimkwe na ta iire eta. Kha iya, kha iya, kha dikuto e, ike kha. Ma isika, ma udikuto e, na ta iire kata. Kha iya kehe, kha udikuto siu ike. Kehem iya kehe, kehem dikuto siu ike. Nuna ta khamuwa agwe, kha udikuto he, na ta iire kata. Sponi he, kha guye kutakwa, khamuwa senate, asponi uka khao anko anyoinu, khamuwa aote, kha dikuto e, tiu siu ike he. Takono na uko engo, kha dikuto e, siki, sota akwe. Kha di khamuwa ansena, ta khamuwa anakotakwa, na ta khanyoma gori kata, nyom he, miya tibe, kha sewa ka nyom senta. Rekhak a sina kwa kha je kota kota ajik en ngom sin kha ngom sin ke kha yati he kha ngam kha tshe na kwa kha dikuto kha tshe no kha mtere kwa ngana kwa hi go kuri goma hi yo muwa a sin sin dikuto sin ko khore re ngam ko khoreta na ta i kara ngoma ki ku tri kata te koma a sin ke ti abasi yati ke su ike na ta i ira tere na ta i ka tere ye e ka tsuna a kundeta na ta'i kwa terikarta na khunu ti kuma ansina titi ma eke tinta uang enu tekhate abasi kwa tak esu ike khe uang enu tekhate abasi kwa tawa anka kwa khatindeta abasi yate kwa khatindeta nana kwa yate kwa khatindeta jamana kwa khatindeta jaro kwa yate kwa khatindeta nana kwa yate kwa khatindeta kwenye kwa yate kwa kwegu o kwa te kipa kipa kwa te chichi chiyya te Hon konate ma aguri karita aha kamati esu ike he khamuwa asensinu na uata in khoma tita makati kwa khwati veri karita timu asena kwa tikoma asena kwa ti hiyo chikarisin na tati chikarisin kwa ti chikarisin kwa kona khaya ti he ti dikuto sin na tati dikuto sin kwa ti dikuto sin kwa kona khaya ti he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe ti tleu sina tik esu ike he timu asensinu a isika tuya tama tleu sina tita ti muwa ansin na kutawa ti koma antik eh khaji te muwa ansin onga jitinji tuwa uwa ki jarok ayaki anak ayaki kunyak ayaki tek ayaki jamanak ayaki kehenga kurishi tek ekam nang ekam ya teka kwa te on ekam nang ekam tuwa ayati on ekam nang ekam prebi tra kwa te o kurishi ki muwa ansin sinu ti dikuto senatiri ti ngam senatiri ti an orosim okam giti tinu timuwa agusinu ngiti kete kete ehe ye eka tama ataha inu na ta iya guri kareta ma ati ngagu ti ngasin
1: Eka
2: Yawa yanwe
3: Nana na te guishanya deha kaima toho deha na tri chan kalahim ti tri kagwe ha ngeke tahoni bala chata macha kom shu tiya ko tikama hin atata no neke dehan ka khu tik tu no to kom

0: Alo, jahat ari.
1: Teu tiri garoti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki. Teu tiri garoti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
2: Bamba bamba XK FM otre ore teke kon teke kwena no tipi ro musa, maka ntam to siki to bamba dra. No te kaku te koma to te kona kutin bungan wa te kuje chao tak aina. Nito sika kama te o gata. O koma te o kana tasu wa te kwe. Ti swara mtana ama te swara ma te koma kwe. Duku to kode anu kwa. Nito sika te o kaku wa duku to gyama cha kungo kwe. Nde kwe de kwe no tuwa kwe te kwa na kaya ki. Nungu te to ti tinkwa kwa kwa kwa kwa kwa kama de jika. Na ta ii kara kama kwa jikita kama hii. Ta ulu nungu kwa kwa jikita manda tinge wingu sa niko kuma tira tam.
3: Eska ya waya nwe. Eska ya waya nwe.
4: Ta kona kreu shati kuto ma kreu ateti teta. Zeko ma. Zeko ni treha ki tshweshi na gobe. Ateti teta no zeko ma. Akom ama keke. Akom ama keke. Ngadi kwe hanyie. Ta uya kwa tanu au kaya agle kwe hanyie. Ok ngadi kwe ahashi ya kwa jawago. Ti kwe tino ante ahashi jawago ahwe. Jawo nya shina gobe. Lako ji an mateko atateko no chirika tama khanin esi chirika sheta ni chirika ni teha to ta ha chirika ki chamo no ngaga ku tiu mu shi timu ka no ngaga a chamo te te no a te te te u chirika shi ne te ta shi ne kana a cha kriya te te ni kana he te we ye u ki ma kana he a ne pela na ku na shi kon kola ni a eji na ku jin te ha an ya ni ta ka di a ji ka di a ji ka ka di a ji
5: Bamba mbamba keke kwe tuweti anandao Nyama kwa tin iriska Tuwa tisinu yen iriska kheria kwa XK FM ki Noto keke te XK FM e Mwetin siyawe uwe nyeke ki
6: Kako showe ya tiyo se keke Mwetin siyawe pen nyeke XK FM ki
7: XK
8: Hayo
4: No, home kalata kwana he na opana ki komata. Am ta ku makin ana kwa tim ta ku ma. Ak uya kwata hwe. Ata hishina ku. Ak ayak ana kwa teta am ta ku ma. Am tetu akhatim am tetu khashe ku. Lepo kwe, twa kwe, chata ku kwe. Ta khashe ku akwa ka shi khiri. Ata ta ku twan o ka ta khanya ma he ma shi ku shi khiri. Ngandi kwe te hinya ku. Ta at o ma minya kwata no. Ata to hinya ku. Oke manga akwete nyama kwa ngandi e akwete nyama kwa kunga kutinu Ante he yumka ataka ante he te nyama kwa kunga Ake mke kato nuwa kwa ashwe kwa kuji Yumka kato nuwa kwa anto kwa kukwa no kama O anka ya taima anki teko Takuma kai kuji Kato kai kuji anka kato kai kwa tahanji Tui kala shi teka aleku Ta uke na kuni nomata Tui yaka amtako mabe Ne ham geu ku sheta ham kuni pa am sheta an geu ku sheta kai kwata ku di an ta ku ma kata ne ku ate ku ka se ne ku liki ta ku a ka he nyama ku te ku na kwa na ti cheka la kwa teta amu ti ta ku ma nya kwata a ku no ye la kwata a ta ku ku ku ma ta ka te kwa te kwa te kwa a ku a cheka la ti no si tam ku ri amu ti ti sin tsai ate ku te ku a ku si te ku mu khali na ku no Tu he and giving given a commission. Yeah, no way check out the way, need that can give in a common. Deco aninja, deco aninja to put in Yasinat. Deco ma share, shame a cart in your new one crack acum. Aya a cart in your coot in your new one crack the Hunutano, sin giving a quackio. No, ah, hey, and the crew de cuto he teta. Nataha and night the quaha a deco di tamaha anta, he shame a cart in your coot up a new one crack. Takun tanukum. Umaya kasi ya tini ya nungwa kum kha. Takun ya belem tanukum. Ata te eta. Na akwa na kita anko matamu tetwe. Takunu amu titinu. Tuji a neta hisin. Neta hin tuji. Na ta ha khanu. Nge ngete yewuka te kriwa tuya ta ha yewuka usi yuku he. Yeu ka wango ha cha kia mana kwa teu a chika e kishika sha kia tere ke nyam tuki ha guiti a teti dleko be dleko e teta be aku kuma teta a ti tuya kwa e ma cha e guwa hu e ma cha gu kuri na hu ta u kuri na hu no bele mtui kodi ya kwa ya kwa ya nyua hu ta u kuri na hu no nza ama ya te gwe tucha ama ya koe gwe che che ama ya koe gwe koko ma ya koe gwe ham jao ka hu yele kata a ti. Gui ma ya te, belem tam, nyam tui ma

tau khale na khono yama kwa ama chosha akwa na ki tseusha di ngokom di kuto shinata aki ga kwa chichak e ya khanyambe ako koma nyam am am yeuk am takwa ata kun fata no cha nyama takwa kwa kwa kun ka teno chiri ka na no ne ate hiya te kune ma acha hiya teno tui kushina kun sha nyam aka de khanyama kwa kun kala kwa toti akreu shina he kwa acha muwe he kwa acha kun ka teno chiri ka yo ka cha guya kha kwa no ne ki te guki guya teno te ucha ka te ve cha mu muwa ha kwa guki guishina te nam kwa nam ki tungu

0: Tswato e ya ko darana xa XK FM ki.
1: Na kwa na ki chamono. Ya gebe shina kwa ta tswata maga. Khamdi atete kham kui kwa hambele kwa tete. Nungi nge tswama khama ka kwa cha akui na kwa cha anga. Khamdi kui wa cha kiambe khama mutu kana kui ta ting kham kwa kui shanya te kwa. Ako nungi kuya tahano. Chakam kuti yoka kuma te ema chakam ne en khushi ya te mara. Aki cheka te ve. Cheka nyashinta me te ma chakombe aki awa te ma ta akom. Ta akom an awa te iya hangandi ya iya chati ya iya. Cha awa nata mtuwamu kama chali hangandi ya iya chati ya. Cha mtuwamu cha awa nata. Ngu aki odi kutu wati aki. Ama cha mkanima. Ama cha kanimu katuakulo ta kanimu sheta kui. Khacha. Cha kare kwa ngom mata. Tatam cha ngom kala tama cha kawan kiya cha cha kawana atan. Mu ama ete aki nu ele kwa ama nang kenya tibi aki. Na uti cha kha cha awa na kwa tam kama cha tia ata kiya tia kwa awa te tam no. Ele kwa atan. Nu aku jihia kwa ema anja tumwa tobe anji. Ahi joka. Cha di khaji mungo. Cha wa hengu ni kokolo kujimwa cha shino cha kena o. Kokolo kujimwa cha shino cha shikungwa ku. Jak uya dahuji. Teh aku jitu tu an cacit cacit.

0: tamtedosgi akungabe kerehi cha ay kwete matwa tamano cha tunu tkhale ga khu akuri o tunu tkhaka kwetinive a koma kwela go tato ay
1: no atete ki cha anga akoma cha sheta atle kwete no cha meshi no gandi kwa ha jaun etim jaun yasina ya no akakala kwa ya no jalo tabe ya khono nga ha tinga kwa kumata akwa ha hita ha tinga kwa kumata na tanya hi yasina tarika nga kwa huwa ta kuno me oke khama nga kwa ha nga kwa na hi ta ve mbono nga ve huwa ta kuno tu kwa ka bana ka ngandi kwa u ya hi ya kwa ha ja ti kwa a no a kwa ka bana ka cha nga ta kwa ka bana si ti tinu cha hi ya ta ve cha me si cha ma kwa gri ka kwa no ya kwa mo no a kha mi ya ta kwa hi ya ta ve no ku i kwa hambe cha me si no ha ti ke he te ti cha u ya ku che na kwa cha amsha Gandhi teti ha ti miye ha kwa jao ti ha jalo hebe ne ma ha ti na ti gandhi kwa hi eti wa hi ati ve ne ma ti ha che ta ta ma ha tuwa fa ta ni a ta miye ti no cha kam sa bele o tro ne tre ka o tro ne tre cha ka na fa am ko ngam a ki tim kham gum o am ki tim a shi kuma kwa guya kwa kom kom kham kom kom kham kom kom kom kom kom kom kom ta kwa i ya ku ta ku nuwa ko ya twen ko tri ta ku ne ya nuwa kwa na shi no ha ati unwa tama tonta ha ya te ho ka te sa ve ha ati unwa tama ha ti mu ko ma ti che te mu ko ma ja sa nte ha ti ma ha ti che no ha ku la ku ha ti che no ha ku la ku na ho mu kam ki ta ku ni ku lo ta o ke cha twa ti

0: ntaka gamite
1: ke hena bicha
0: am kha mehi ta kwa shia kwa goma kwa shia kwa itu cha kya ku ta ku cha teden dele kwa shia kwa am kha mi ai man ta ke kha mi atem am kha ta kha tem cha kare te kwa hukushina te na hi na hi na

Wema cha tumkata cha chinshina wema cha tumkata. Maka cha tinjwa ya kwa tumkata. Cha kwa tabi akuriyoka ha. Ha? Kye kuyoka acha ngayate ji, acha hikate no, cha

Exka FM honetin seven kowe dono nyehe tama nyehe tama ko 7:20 jenge karama hota mam ocham ki jan koko abase hota ya teta ya aja tain horot mam ocham ki hata mahatu an hota ya hanui ya hamu kukarakutao klam kukarakutao doro kota kwa abase etik eji hito de hokotawa atan ete tama hapapam kia kotikwa kai kai hakuntra akuntra tatinka kona jim am ocham ilino aji te ya anka tika edinu hamu an kota kwa hank eji ike hakunya kota kwa hank eji ike he he huku kwana jim am e much ikareka kukwana kwa ik eji a kwig ukukwana kwa e kukaji a tipa tipa kukana e kukar keju eji a kunya kaisi kinu te kaisi jaro kaiki ana kaiki kubwa di kara kota kwa kunka kwana he e temu ansena kota hank eju ike teta kutuya kota tahahi yo teta kota keju ike nokuma kwana kiteta kota numa teta kota manga kiteta kota tema teta kota taha anji amuwa kama tim kamka hado sena kota me huto timu ansena kota wati koma ansen tiu kunya kaik e he te kaik e jaro kaik e nu jaman kaik e nu ana kaik e he Yeshui kwe e kamka dik e nata i kara numa ki tiki ma isika a ik e ti kuma ana kota kwa hank e kunya kai si tatia ankar kota ti oka kwanu teta si te ti oka kwanu teta si te ti oka kwanu seta si te ti oka kwanu kam ta si ti oka kwanu cham ta si te ta aje te mu ana kota kwa Yeshui sen ka kwana jite ki tinji ngam sen na kwa dikuto sen.

Exka FM 107 o etano nyege tsame tsa ska nyege tsame go tago 650 minute dzenge ka ma khwata am o tsam kite tuwa khwata ye tseke go tago tuwa khwata te jamana qare go jaro qare go nxana qare go khunye qare go te qare go tago te ta ya a je te ta ya tsheshu ye te ta a je ha tsam je ha je te ha te hambe ga ngoro tsu ata no tsam tsaun sa ga hasara go kentum ata ham u kem ka ga radio mde ta tonga ka dim dangom kha wo hima ta ga sin shi u ke tsai ti kwa tsin ka ga akung tsai kwa kek tek ke khandoro hambe tsu ata ga doro ko ta go te ate ke ska ga ta ma tsam ji kona ya ha ton de ta akam aba se ta ta ye tsu ma ne jo ka te ma ti ri ano duks nduve ka ko te tsai ko tsai ko te tin tsai ska tot on kara e ya go ta ga

0: shio khan shio tati khoji te kai ka tji te kau ka khoji na te shukuri ka khoji shukuri na ma khoji ko ata I kwenje ina shi kai tswana kau kuji te tia ta ya koma te ndeuta I kara te tswe I so tswana kung kona kiana te ko ndendara te te na ke hehwe e khowa go ke hehwe ga muwa te e khowa go so a go je a kya e kara tlewe be no te tswana a kunka go a kya e kara tlewe ko jauka e te be no te tswana a kunka go so a kwana ska hitio te tsubi tsubi na go hot plate go ja te mo te ntwa ka e khulina go atano a ba tseno te tsha tsutute na kara khono khuti tswa na kara go kana tete a ndendara tete kwana ya go wa go kana tena a hot plate e so tse u sa te tlewe ite tswana na te jao ka nng go je faile kara checka kara te jao ka khulina go no te omno te tlewa go te a gore go so tse u sa balangre ke tse u sa go e te monga tse ke teng jwa ha te tamaga kung kona te hube e tsom kita go no te tswara go tshash ka nte se kya o kara te he to get some tswana te gwinu te tswatswa te tswatswa ke he some te tswate no kwana ka tswana go wa go a tse e ta go no te ya re tsamang tswana se o se go daro go ta te ya re tswana tsa e go ta tse ke tswe da wa te so tse u sa te tse o ite o kung kona a na gejiji kha gejiji te mu te jao kara khono te tshubi na go gejiji te tshunya tlogo am amate tlogo tsutswana tshei a gejiji a e ka ka kam ke ye ka tshosa na tak e gateng kra ga ska of pa e a gejiji e ta khono te tsutswana a tshei tu te mu a go gejiji ko ye tsan kokoro kara tsonwa tlo e cha a kuwa go kara dao tsonso hitio te tlewe e te o kungkona fone go jitama te tšhatšhe teno te tshoya tlogo fone je tswana tlhaye tlhong of tlwa gore go a tseta gono ka mke ka a tšhatšhe šie so tseusa tseusa ga farleke kungkona te o na kungweke tina ke a te tako te ana gwae go je te tie jao kade go je te tie tlhaosen kade go je te o kwenye je a shubuka te ncama ko tie tungwa te kwa ko je te tie tlaetlele te o tse ka mske tamagano kungkona kwa tsan tseusa tsana gana o ka kiri na kwana ka hitio te tlewe ina a te o ina tši tše ka karaga ta go se tši ye ko se kgoma go manu mata khono gana ta maana go ntse go jibana te kuna te akota eng go jite a tata eng go je te a tam o ta eng go jite khono so ntse tsam ka gana abe de go na gana te qa qa te de go na gana te ko wa te ma a go te go wa te jao ka re ta gana ta ma go ko jao ka sa ke ha ta gana ta ma tsin sa ke ha te ma te koru i ete mana te koru i de kona ina ambe ma yo kana hetin reta a khoske so hetio te tlewe e te tswana di obet ndane ne go jiko ka ai tsareta ya to tswa te ta ya to a te teu programme site by site ke kwate national department van gesondheid kona oka la SABC tai kona oka tsubukasa khadi manu a ta tsubukasa khadi kwen a wenkara e yaho xka fma ti tae ke ke ten kona ti tate yana ti tswadarana ka ye e tsama ri tsedi ke a tswiga tsamska na ga tswiga nga swa ga di damaka mbru damaka na du damaka ti ya go je ga te ko te tsase na go a ga ke ke di kwa ga te o programme site by site e
1: voor ek nog kon verduidelik was jij terug op die plaats? Je hebt gezegd, dus als niet duidelijk.

Victory wa moso nga ngsege nga mke muli. Ule kom tike ya ufek tawa ina 30 minute ke konke Radio XK FM. Geta kom ke kak kaba mwe ke kong da kak kong tine kaw. Ye mchwa gom nga mko programa nga hewa mjurnal a program ke chibusengi chwa ngang. Makama tege mwege kuge ale dom koko mage chimbwe kege tuisa mwku giga saka kisi kange ge okama. Ke tsama ke ke tsa khali bilong sa gani kona alja gam ke sing kwa ke sumanu sa gike de wichi gigiti kuma re ke skola sumanu nga gike de wegi gite fidika diar de kwartal skola mu ku ge ga chu ya atu de kwartal un ta do kham gite khama nga ke khawisi sumanu nga ko chi gige afitika nga wa mkha ga wa nga wa a hostisi ke ga kom ke ka wisisi aka chu mu jitsya ka kha ga wa nga ba September diar de kwartala anje kan de wegwe gige fitika ngwa ya kawachi ge he thogo khama ko sio ke skola min ayi vi longi sagani khuna aga chu sung hi wa ka chu muto wa ngitang hi chi khisi ge tene kwa akala uto khu ge diar de kwartal wan ngitang hi ke he dukha ge ferwaha tuwe de kwartal ye ke ka wa jun mandi aya examen ko em tene ge sa ke jun mandi examen ya ngwe de we gege gala de we khisi ka ge da khad ge de we khisi tuwa ge ka toto ka ke lungi sa ka jun examen na ngwe kha ngi tong ta kan ge ta o ta i pendis ke tam khama khwe ta kan te ni si a la de we ki kika sun a ngwe ge ge ge gu a da wa raporti ge te ke kawaya te ge te ke sun ya ng jika ada wagi ke okwa kwarta lang ke gachwang anje ka amtene ge sun kwa ke de bin ai kekeas ai fer khadrang den go ge ge skola wor ske kala tu kana dawa ah kaka tu ma jangwa ke kala age ge te go ada wa raporti de sun dawa aits la tu ma jangwa ga kala sa u dawa ay tuasi ka vilungi sagani kuna mageta ni kwa kwa hege dawa ya Manila ya kwa chinga wa klasi ngungu la kanga atena tuisa mkuge kwa na khalienteti ya kukangu nga dawa ya vilungi sakao tene kamsun dawa buku nga achi gigira sa dawa mistake dawa maga chia skola ta toto ka wa skola dia ma dawa lima nga kwa chia skola tamazi kwa achi gigira kwa kama skola kala dia ma wa dawe kwa chia skola ta cha kama skola tala da mazia nka to wa ka ya vilungisa kulaga gitan hi ada oma gitan ngu alungisa nga vilungisa aka chuang ngira saat ke juni aitsla to wa gika ku jela kama khwe kanga gita kom te ke kang no si ka ante ni gya o kama aitsla a gani khuna hege dewin ai pedesun akom te ke kangita o ta chimusi

Masterman aya muso ngege ge ngamke muli wala komti ke tol fe kwa 42 minute ke kon ke radio XFM chimusi mula gita komke ntin gire tsho ag min angwa program ya ng he a komke che bunga chisa tunking he program ka khisi kantini gigi nkwa ke nkwa wa mge chimusi nke gi chwa mge tuisa mgu gige kwa kwa ngi wa kwe kika titi ya wachi kwa ahi atang tuta kwe kwa kama kwe hima zi ufe na nkula akwa gika chwa ngke aka gika uka nguka kaa angungu agira techa eke riksi yewa khasonte problema kwa kangosi

kama kesi katwiri yeteki kama kwa nina tiki ramburi siku mkuu ya kwa ndimba baadhi ya duen eka kama skiti kreta tina mziburi kiyago timu ni kanzunga madlanga komisi kwenye kwa karahuiti real three ta kiti kai kuzia kunga tatin o ikwe a kuri karazaro kaya a sisa ta te ko mandahi Andrea Johnson suri o te kim. Kwee khasi he kwa asina te komisina ingia ti e siki kai kuji a aideke kwena di o wande ta takuru ti kim. Ram semi ta kiti kwe a si te ko swere ti kam siki angkara ti Johnson kwee a ko angkara hi khoji mwe ko sisa gangkai ti tam. Nsi kuizi kinye kuyako angakara tine zarok aiji prekhadir dineo mo kwele si deta tesina iji khajie kien karasi yako khirisina iwe ta. South Africa si plaslike regering tema kufir inaging salga ta komkom sen kwena angakara tikle khana mo karakhatia haa municipaliteit iji Sere zao ka ta tink e kwana hende uta mwiko sisa kairi tam. Salgen angu kwena di nasional na sere tema kona angkate. Khana do ka te sere ji kwa ya kwe e municipalite tizi ki kwanyi veta ji yuli ngoem ki khasiye e kwansi nangu tam. O a salga angu kwena ki mo talatale mo diba. Angkate fer ina kange khana anisi ki sere tema kona. Departement de Zarut ay regering na tsirika kai ku ji te mako no municipalitet zin de ta Zarut ay kom karanyam kara khatia ha ka ta no Zarut ay ziki mu kai te sere ji mandai ko akwain ta tin kwa ha kwain no pomwe ta tin ko ji kum se no zawate khena khana sere ji a tam ziki ta ma wo ta African United Border Bus Truck Association khana aniki tui kha tsai khrensia ki kwa tsho tsao ka kwana jiang wa ka ti bet brega ta ti de khrensi posi mo sina ki tinki nyam kaita tse sika 20 km size ya tia ho tuji siten kwa khono tsho ta te zaro ai ji Zimbabwe mu anisi kwa tsho ka khrensi ki tsao ka ji tseka TV ki Khrensi ya manda ako angkwena uka isika kuyako angkarati tia kwena dawzi ki teko kwa tina khanaji a kiaro kwa tini Zimbabwe mwusinza tam. Feri ina khangsidi o ikwe angkati ee jingieti kwa khana sesa ako mwukago zaru kwa izindu utasi yako iaguri tam. Te borisi khiri oe. Itfurande ratia minister na tema klo Afrika inikwena do karakwatia haa muna muna dara kuzi omba pirana Afrika musiki hisina kwa haji kaiku ania kiswiri kaita. Aye khasie tesina tine Addis Ababa da kiti dorope Ethiopia musiki kaiku jitouni sa kumusinta tine o na mkwena ale tine kim. Ethiopia ki khasiye en khamati ngwe kwa ki tsamka kai kwe kwa angkara khuiti ha. South Africa unwe khana aniki angkare ko ha. Omba pira na yu siki kanti kwena mborungaji. No tia angaji khaji esino kheri tate tama chinza senji mwe titivem. Na kheri ya no gana unwe tan kwa akarati. Kai kwe tesina kwa tsamziki Afrika inesi stati ona. No regeringa ki kaikua a te maa kona ndeta kia kaika iti tam. Tse si karatia ki tina minister ania ki angkarati te ya unzi kana ki teko una undaraku kwena swirisena te kamsi ki tama nkhoji kone sa ka swirikara kaiku ikuwe tam. Te tweri pedambori si khiri ue kame te ki siyako firi iri ui kamziki kama te kwa te kubori siya te komago. XKFM Kim.

Iska if imoner ten siwa ngi ni kamse tike mteni chwa ungom tin zon program majo kama kuisi ge kala tuha koma ke kuku ngi atet ke kama ngi ngi trudas kama tuha program chen so tike ya ngi ang kama tuha ke program ya ungom ke program wa me alina glenda dreben tama ke tuha ulu kanda tini kuku koma ke imoner ten siwa ke nyekhang sa ga ngi angala ga tsake program sem sa tike program sa tia tia hege dum sen tia tia tani ni ka ge ka long sem ge tswa qhetsi ke hege ya tswa qu o tike hege ya yo ya ga tswa ngum sa tike mtane tswa gqume nqwa nqwa ga July wa mngete ke tsuma wa qholo si ka qwa ngam ke nisa nisa mngi mqaqa umtwenda se zintwenda ge guqho je ngqha kha kha ngum sa tike anda tsuma ka qwa ngam ke nqule qha qha tngai kale nqiko wa hengule qhaqha qeshin kang heka qe ka hengule qhaqha basinqa a nqhaka ka qe ani wang balinqa asin amani a nqhaqwa qe ka tike mqwa ya qonqa kwa program tsin sute ke skola ngu nan nake fitika daga qonqa mkim kis mdewe ki san ofu a ki san qha nqhaka ya ki nqhaka kwarta langu ke sute ke skola nan nake bakhani taka kwa mke a last final a kwartal kwa ngeke ateni na tukang nga sabatong kolo kana kumge kwa ngao watike mkwa ya kwa nga kwa ya mprogram chenga msitike mkango teni ni mkwa chigiti choke ngolo kwa kuma ke wonder ten siwa kini khang saka ngeke ngala kwa ngeke program chenga.

0: Goeiemiddag, kan u net uself voorstel?
1: Goeiemiddag, luisteraars. Ek is juffrou Pieterse van Konkwesa Gekombineerde Skool.
0: Baie welkom hier by SKFM. Ons geselskap gaan baie vandag interessant wees, want ons gaan vandag praat oor bully. En wat is 'n bully, juffrou?
1: 'N bully is iemand wat jou kan slaan of seermaak, soos as iemand jou hare trek, of vir jou aaklike goed sê, of iemand wat vir jou iets by jou afvat, of iemand vir wie jy bang is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, het jy ooit slagoffer van afnooi van boelie geword nie?
1: Nee, ek moet sê, ek was in die gelukkige posisie om dit nie te ervaar nie, maar ek weet van mense wat dit deurgemaak het.
0: Kan jy vir ons sê, hoe was die boelie?
1: Die boelie het mense slegte goed gesê, en omdat ons redelik bang was vir hom, het ons nou maar niks gesê nie. Dit is wat ons deurgemaak het, toe ek op skool.
0: Kan jy vir ons sê, hoe kan jy sê, wanneer is iemand geboelie?
1: Gewoonlik is raak hulle teruggetrokke, hulle praat nie juis nie, en dan wat hulle ook al doen, hulle is te bang om vir mense te sê wat gaan aan, en eers later dan vind jy uit.
0: Ok, juffrou. En het jy iemand naby aan jou wat geboelie is, en hoe het dit hulle geraak?
1: Dit was my niggie, en omdat sy bril gedra het hulle as name geroep, en ek het baie sleg gevoel, en later het ek vir hulle gesê, maar het is nie mooi as mense so lelik is nie.
0: Was die persoon altyd kwaad vir ander mense?
1: Nee, juist nie, hulle was net hartseer, en jy kon sien dat het seer gemaak.
0: Ok, en waar in die omgeving gebeur boelie, juffrou?
1: Gewoonlik, as ons nou kyk na die situasie van vandag, is het meer op die internet. Vanaal met die jongspan, omdat hulle cellphones het, en hulle is op WhatsApp, en Mixit, en jy noem dit, daar heeft Twitter, en dis meer cyberbullying, maar nie so geweldig soos die fysisk aanraking nie, waar hulle mense seer maak en slaan nie.
0: En juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, waar denk jy die gedrag spree uit baie?
1: Gewoonlik is dit omdat ek met kinders werk. Ek sien die situasie, kinders voel soms die enigste rede hoe ek my sê kan sê is om iemand neer te druk en iemand sleg te sê. Aandag, hulle soek aandag, en soms dan is dit huishoudelike omstandighede wat daartoe lei, maar as jy nou oor saamwerk met die kinders, en omdat jy elke dag saam met kinders werk, so jy weet, daar is iets wat fout is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, wat kan ons doen om die boelie te verminder in die gemeenskap, of in die omgeving wat ons lewe?
1: Gewoonlik, om ons het wat noem ons dit nou weer, a vak wat 11 jaar levensvaardigheid, en dit en die kinders, hulle doen die verskillende afdelings in levensvaardigheid, en ons praat met hulle oor bullying en afknouwerij, so ons geef hulle die goed om hulle self te beskerm en hoe om bullying eindelijk te hanteer. Wat een mens, voorbeeld daarvan, jy kan hulle ignoreer, of jy kan wegstap van die situasie af, maar soms as jy so afgeknou word, wil jy altyd terugbeklei, en dit is een van die goed wat ons sê, moet nie terugbeklei nie, en jy moet iemand vertel, as jy geboelie word, want dan kan ons iets aan die situasie doen.
0: Ja, juffrou praat van hulle, gee die klasse aan die kinders, tot hoeveel klasse gee juffrou hulle? Graad 4 of graad 6?
1: Dis graad 4, 5 en 6.
0: Wat die vrou gee die kind?
1: Ja.
0: Ja. Is daar enige Is daar enige punt wat jy vir hom met ons wil deel?
1: Ja, as 'n mens kyk na bullying, ons moet nie bang wees nie, want ons moet in die situasie, ons moet die situasie reg hanteer, want anders, want hy, die kind selfvertroue gee om uit te praat as hy geboelie word.
0: Mm.
1: Nou, dit is een van die punte wat belangrik is. Jy moet en probeer altyd met iemand volwasse praat wat vir jou kan help.
0: Baie dankie vir Vetiet wat u met ons gekuier het. Ek denk in die toekomst gaan ons wees gesels hier vir baie dankie.
1: Baie dankie.
2: Eska FM 107.9 Ke kan dit kom dit weto takwa kwako en hingalo higia kan iko kuya kuya. Tam kisa ki kan dit kom ngale nguka tuta ka gia skola kala. Taka jala si kwen ngan dit tinka wa hea sengi kongwa angwa. Momo ya tunghung ita kwa sa kwe ya tunghi ita guli ngale nguka o. Ta agra kuma ngoke skola. Momo mtinga kan dit kom ka kakao hati ki he. Ita kwa kwa singa kwe da kanka o kan ngale ngu di we kwa kufa skola. Lengwe a ful ke ga ema wa skola matene tswa ga net mi skola ta mataka tumor ka ngwe gya tsu ta ga tsela simge sa tsika ye fro peter sa ke ngaleke ka wa ngiki ka ke gya tswa tso gum ka ntang go ba se gya skola ngona ka ke tsiqaqa ya ngiki ya a go ka tatini wa tsang tla ka mtene sing skola qala gya skola ba yira di nge ka kuba a yitali kon en kwe ka tsitike he tsiqhonwe ke he kana tsam ya koka tsaki golo ka tsia skola kana tsama gya tsiki ya o he akwa kwe kana nuka kya tsuti ta goka tatini wa skola kuna ta dir tsika na kan afelor atukom si tsoka a tutunu nuka gqomenga ta ka dlala si kuka ho nga skola ba yera ti ni kuka ngo latini wa tsang o nga ka kya ha qaqa tsung goka tini o hm ka khula ka tse momo mtsinga atu hu longesata a tsotu hu felor a tu kom se tswakang he tutu nkonke gqome tanqale nqui ka titi ke he ya ge ya ka qala he kana tsam skola qala ya ngong bu a momo ti tswang a sinte ke kana tsam ka ku ya a ku ya ya mke sa tsike he pit je fro peter sa ge nge qale nqwa ngo ku ya tswa onu kala ya tsoqa ke a tsin kha ya nke kha ya ngong wa mi mi tsoqa ke anda khala momo ka thota hm ya kula tsike he a o haya ta khawa singwa probeer ngwa a probeer silula a probeer ngwa a vanti khoin a kana tsam ya hatu anda ga ko ehe itsa tswasa akwe ya tu anda ga ko ehe a akwe ya tu anda ga ko ehe a tsinga ta ga titi ke he a tsike ya ga om khivang ha ga tsotsa ke nka la tsotsa ke mana la o nga singweke tsi khonqo khonqo tu ngomi ke problem o tsi khonqo ke veni ya mi mtinga mama seka probiria ta yaqwa kwidiwe ya mi vanti khoititi na wati khwaya o he agciya skola ya o ta khas ngadam ta end the two comes ya o agya tshonkhum ofa wa agya tshonkhum ta ka jala sia o aqoqa ke andaga o ya singsing nghenge ti khonqo kwe mangoli tawa momo ka ngosi tshoka wa a gandika ku ngomike skola khona a gandika ku ngamamike skola khona a gandika qoku icame golo kama qaba classini kan o tama ke tsiya skola momo a thote tsaka a anda taka wa tsike he o go tukhwasa ko ko ko tsoke ge bir van ka ngwite ni ka ngqaya ku gwe tshoma khoi social media kan tsike de wetsa sa dzumwe ga oti a ngoma ka ke video tagu katang akwa nga o kasak sakwas akwe a waka ke video ta akwa social media ta kan kale nkwa o ka skola qala kwang o skola qala ke ya problema ta ka titi ke heti ye froken kwa ke an heti khona precise nqo tsikala qogum twa bale gutika nantini wa gqang gukan qaqa gukan wa kwehe so wakulaka tsikhona kuma qo asinteka qothi ka problema la van ka ngosi thwa ka wa kanti kanke ota makcwe fami isikola kanti kanke ota makcwe wasikola kanti kanke ota mama macwinqama iqhake milongesa takawathike okunqaqa ke longesa ufukathike athuya tung longesa uwona katosi ato tatu opsinya ehasiki yakwasa ofu atu katosi ke he awona katosi van katsike ke anga ke akqatu katosi akqawana katosi takai atu awawana kakhulasi mkisinga titike he skola qala ke ya problema yefrosh qwaka dami xhasing ka qalika qho kuba nga ya chunqedi wina tatisa mtinqa masake gola mtinqa ma problema nake ginqwa o qalenqwi kawakatsike ka vilongisa qawe ke dawa mutu vilongisa qawe ke skola mandra qaw ya khoda kango problema la momo mtinqa satungi tshwana wa skola satungi longisa qola hana ya classi takatinqa kangana cam problema ka khula ya tse ka nqo si thweta wa yena gatsinge ke khabira skola la mina pasika qo huna ka tse ka pasika khula ka tse qale nqo kaoka ke khabira skola qala kang khabira skola qala kaoka ke khabira tsu kang khabira tsu masitsi ke skola a nqobi qwa tse masitsi ke skola qala a nqobi qwa momo ka nqo si thwaka wa tike he wa ka malulu ka ndi ita wa ka boda ndi ita tshwenye tshwenye ka a ka wa ka nngwe le nngwe ka ka tene ka tene tshi problema ta ka tike oplosion tsa la sengi ka tene na tshi kwasa skola ke ka ka he skola a tene tshi momo mo se buli ya nka na tsam ya tu problema ta problema na buli ya guta duni ta tene wa tsu o foka na tsam ka kha tike he wa da wa nusa da wa nuti ta ka khale ndi ita tsa akgaba skola qalata dewe tsa kha bale tsheya khwe ta komnu sakya tsi tshoye tshoye ke sile mqhama khwe o qamnu akatla tlhote gqhi a te qwa tsa ke skola ta dir tsi ke ha moni tsi nqwa o ka nga o ta kha felor a tu kom se tshwa o tsi ke he a tsi nqwa sing o fu tsi ke a tsi nqwa sa ka nga o ta qwa a mana nqwa tsi ke skola mke sing nqana qwa ka tsi ka nge last quarter examina tsi gita dir tsi kala ka ota afrata la tsuta tsi kala ka ota nka ta kana kaka wa tsi ke a ta tsi ke pasi a anda ga a tswa o momo mtsinga mkisinga tsi tsi ke he a don swa ke klasin ka ka nge ga o examen a teni na don swa momo amana wisi a tswa tsika tsa a skola verki takatike he atwe a skola verki ke mana kala nwa ke gawe a examen a teni na tukun momo kana tsim a ka qwi ta qwi ka la tswa o ka ka lenga ta gawe examen tsi a teni na qwi gawe ka matuti a qwi kanda tike he atsi a qwi momo ata na khala nwa qwi ya kanda vizi takatike a tsuka qwi a khasin ka mkha mkisin ka tike ina khatsin qwa a mana he ka tweki a kwa fokese tsika he anwa offer al ka tsi ke yi he ge a khrati bo a se ke a probier ta ka kwa o momo tsinwe ta kuta ge ka nge pasi a oplosen ha ka tsa anda ga ke skola ta ka wa tsi ke he a tini wa ke qulin ka tsinqa ka nqhale nqwi tsi tshweke longesa qhame ke kwa ke dil no tsi tshwanqwe ke a khula konya ke tsi ke a pla a ntike he kana qimki ngubu a kamnu ya gea kwasa dzala sinke he aguqhake kola ngqham kamnu ya gea nke he aguqhake ko e ha ngqham kanqaka la msuti ke nqhale nqwi ngana qwatsi ka mhenqo qwa ke ka kwa o ka tsi qwa ke khun e khabir momo ka khaqhiya a ta asika sinkulu tema a qwita a qiya ta ka qwatwisa ta kola ka nqama akwa khona tsebana akai singesi tswa a inda ga sisikala a se tswa thwisa ta tswa a go thwisa mazi a tswe tsaka ke tsi tshwanqwi a tswe tu o last the opinion ya khula a mhungi tsa ka ng for al ka tsi ke yong outer domsing ya gya khwi ta khwi kala ya mangu ta khwi kala o ta ya nna wa tsike ka tsi tsao yamagqaba drugs yamagqaba alcohol yamagqaba deep style yamagqaba yena gatsi kang hi asinga nqule kakao ha oplosing siandwa ta qwa kangukha timalulu kang he pasi okokhula ta dirtsi kana ka o ta ka farkup nqa cike qwatsi qokang ta qhale nqoka gatsi kang hi athwa singa okokokokokwa qhoko qatsi qhonqwe sichonqoko qaki obsidalasin vanthi qhoki singi hi ka ka ka kane nqa bahani qoa a moneta full level a qwa atita nqao tathi qawa normal tiqwa vanki singa tike tige apla a aqotu qinqa tiqwa aqotu lingqa wathi qwa a msi a anisi a tonti a tivise se tindi van tika la gea a qwa ta ngubu a taka kakwa uka awa normal tiqwa mki singa wahi a kula problema a si ngawa tiqwa ta a kai tiqwa ta a ngwa ngawa kage tiqwa ta net kati ngwi gea a qwa a ngwa tung awa ngwe ta tesen tete he awa ngwe he akawa full oplosong zalasin ke kamataka ngwi kwe o ngka kula ka ta kwe a oplosong zalasin kwa la a oplosong zalasin kwa la kale ngwi ka kia ti malulu ta akawa otaka kawa wati ngaw nana kwa ka mangi a ka gawa kali kulu ta ka sawa e kali ta tiki ka kwe gya ka kwa ka ogisin a kwa kwa kwa tela ka kwa ta ngola uwa kasi tako tika na ngunki hati malulu ka uko hui kwa ka e ka ngunki hawa kling dengi ki ka ngha uko knip ta aka kuka ta far kuwa punga ege ti tkao ta dir tika na ka uka ukwe adiwi ta blame ti tkwa na ikule ita tuis ako ti tkwa na ikula he ita ki gya flopa la ka waya ula tako ika ta kia amuni ati oko oko sing ke kama utu ti tkwa ngu ya ehe ya wimi ke tika e kama o konti tshwanwa e ke tika e tanga ke honesty neng teni ne wa tsala seng xa ya kang atalia gya problema ta ake sa atali problema ta ka sa atali problema aka ur draya o aka opri atali ta to duga support atali ka u ka atali ke ko atali mo kham ta ka jala si thuta wa atali kana tsam aku khitse wa ke ka kwa singe atali akakaba, kwa singe atali mwa titope, takuwa tu zi, zi guanswe atali ki kwa mwa. Kwa atali ki itia ehe atali ya zi ngawa, kwa atali ki opsis nga ehe atali ya full ki mi tali kwa understand mi. Msita ki ka wati jala sing, msita ki ka wati jala sing, kawa kwa sa atali nata, akta atali laki, njalasin van tinga titika ankanka wa problema tinga titika ankanka a ti tshwanwe ke problema

107 nqohe tagono 9 FM ka maqhesi ka temoni tekitwe xa makota 350 minute jite jao kara kwa no 27 gum 7 minute e ya kwa 3 ire se kweta o ka tsane tire ina artikula be ka punda ka ntsone sa ke donor da ga ntseso xa we qoite ha kwa re te o xa we temoni ke xa mjika ka ntsone sa ke xa e kujini janji ta te xa e ku tswaqwe nqa wa ga temoni donor da ga ntseso ke via ke ke ya kweta o ya gono te a ka qoka te ki temoni no sanxe se kwetao ya gwata me sanxe te ana gwa inqwesi ya kwetao te munu o mana gheri o magu inqwesi ke sa ya magu kwana inqwete munu u sika gheri ya te te mo asase ke ate kana gwa tsamtsi ka mapauso ka te oroko sieten o gestes ta qiqo mqwema kwa khoma kere gwa ka isintsa te kunqwa sa u ete munu mqwema ncima yili ta te qiya te ma freida ga tsesi ke ngqogwe ngwe te ki ya kweta o te munu sa si ka te kwa kha te miya go ka goodbye ta ma aji ti duwete te kuruwa go vete de kweta o munga gwe na kweta o te gwe ya kweta o kun kwa gwe kwa na ite ana kwa ende kuri kwe jingwe ne ti duwete kwa jita ma kwe chi ya te jite che che gwe e jita mwa kwenye se ki kwa te u kun jini ta kun jita kun wata dawe na kweta o uwe e che mbe kwa sita kwa na e che mbe kwa si ya ti duwete e ji ose usi ki tim eji diha ji korota ti ek am kwenye he kwa na ete mu kwenye anyama kwenye ek am sike na kono te kie visina kwe tao kunwa kwe te jawa kwenye jiki te kasina kwenye jiki te wakriye kwenye jiki te kwenye kwenye joka kwa na jika antoni sa kia inkai kuji ohestes ta te kia te mgoema uo ne ti duete rado so anisoka te antoni sa kia inkara jama gwen mgoema akire kwa kwa kama kwa tamjika tamano uwe te akakum mgoesi o kuri o te miya gwe goodbye ta yilima yili ti duwate kankawuni sakia ingwe yili mkite kasina tenkoji te use uji ten omwa huwe te kunkwena akaw ni kieka mjika te kuave anja sini kaw anishinza te teta kieka mjika te tamate zaraha te te kia biha te use uji wo anishinza kui ten ena te sakiave kwa na te tamate kia bi te use uji kwa na wo anishinza kui tsatete ntsane o nyo ka re tsone sa tsaka ven kwa na ite kasen ga tsun khona te khao ga te kwabe anja khao kwe te tswite tsena tse wo ta te kebe kasen ga te u kwintse ke wo ani sinja tswi te tsena tse te beta te a kai ti ncim go ema ne tsane o nyo ka re tsone sa kia ingwe ne te mon 18 yili temta kum Nelson Holly Tlatla Mandela mgobo ete na muna kwe tau pere kere tite kiare ka munu sure sike te ukwere ngrupu na te kutu eni kuchi ahinyati. Aji ki eka mjika ekska epe maha keke tin kaya kutu kwa ita tinji hiti yote gara Sefi Dixon chane te ka utamu.

0: 107 o ta khono ni ga FM tsa matsatsi ka temo ne te ke 3 ka mako tao sheba ga mene tetsing ye go ha ne te Reinhard Kulabe ka punda tsan o nyo ka ra tsa one sa ke tsa meqwete ha tswa ne te ana kwa ikla go jo te word kwa te ntse tsa o sike te kae go tswa go ne donor da ga tse te ke tswi ga tsa o e ya go da te sa o he ka tswa sa ne te mo ntse tse tse ka kunye tsan o nyo ka ra tsa one sa te ke nda thabana go ta o kunwa kwa nqe kwa tshudzo ane soka ane tidwete ncinci etetwa kweta unge ukwena nde klasi dzamakwe nakweta ute klasi nakwe ndeu tseka khotse akwa tshu yaka atereta te ukwintsi ke kona ete mo klasen ane tsa subuka te kha akwa tshu atamano tshu dzitira ene keridzi yaka ateje kona ete mo eno te utswana tereka te kha atancinci ka te xa kwa kweta munwa kwen kona dihana uka te komta te kona ncinci tswana tsetsi ete ne kheqa mtsika timita te anja sine e ga tsamse ke tsiye de kwana go wa tshosi nde go bona xaya tene go wa tshoete do ete manoga sinde go wa xae tshwate kwana ete mote o tswana timi ya go no tsane tsone sa manoga go wa tshoma tsena tse dza o karata ya team a kwana jika ena o ka ga teng e twa go eta o xa sina go eta o komsa go wa tshua nata ena o kwentse a hasa ka tretane ena go wa tshoe dza o ka di tsamjika nde o khotse ena xae go tshwata tretane kwana mga tekertek e gate xka fm to tseka we sendra di Reinhard Kulabe ka punda nte dangwe nqoma ma yangsikwe na teci ya madam
1: yangsi
2: ayo
1: music.
2: Yeah sibore ah na tsamshima gela tsamishuka ma

107 tagono 9 FM tsa matsatsi ka temo nete ke 3 ka makota 750 minute jingye kwa ne 3 ga minute ya kwa fir ire ka tisa fir ire sika boria borisok a sika koko ta tsiklo tsa mete ko tsa sana nxete wana na sia kwa taute a kya go kwa go 5 ire sika donor da ga ke enkwe intio te tlo go re ke ga tema.

107 o ta khono niega FM fire e tlamo go tao ya lufa minute je se go tao te jao kara khwane te ke fire ire bore kharatsa tsantse o ne sa tsheka te re nart kula be ka ponda tano khusi no go tao ya kha ha nengce xa e kucame qoqo ta te tsiye go xa e ku he nengce xuwe te SNO go he ne tsantse o ne sa kya yi ne ti ya bana ta te twa go tao xa e ku ta ncinci si ka ngo tswana nde xa e kwa go tao ku nye ke te kwana e ncinci tswana te muthi ya tena a te utadini tenqama tadini xe ukutamito ge ke camjika te kwabe anje sincunutsha aba aqwa magwata tsa sere kharagwata cunutsha kharagwatane yere gwata kona ajite munhu nke go go aba henka woqwe tsa tsa nso ani soka tsa wa go qweta mokomona tsa jeunu tsa gambara na gwa sere tsa cunu kha tsa dicwa e kati tamanu temu cucamjika sere ke tsa chomchoma teno tswa nqebe go nya makweta o jao ka a sire kwane uma wote ma tsena tsa ha sire ka kunyo a kwana jika ti ya bana da tetwa kwe ta o xa e kuno temu kunya de go tswa nde te tsena tse xa e ku tswa kwana te a ve ncin kwana tsuno tsena tse tende te go a kwana te mu swire khuri kan ana xa sen a kunwa gwe ana jao a gyawa gwe ana qara kwe ta o khuje te kwe ta o hiya gono temu ncin South Africa da qite mu ma tsantse o ni sa sao a kwana jika te te ga kwa kweta o kwa ve te o tswana tsuno ncice tshi ya tena antsa platform ten wa ga tsena tse tende te kweta a kwana jika te mu kwi a te nqama te o tswana a re timi ka ri kwana te o tswana si khasi o ka xa senvenxa ba khutsi adam kwana te kute wa ga te o tswana xa sen da i ka ra te kare ma direta ena a kwia ena gwe e kweta o ku tswata kwana te kute o kaitse ena gwata di tswa tsha xa e ku tswasa sa aninja tswa tsha xa e ku tswa unko aninja tswa a tsha xa e dzawa aninja antia ho te muti te xa e ku da digital e kamjike swire xa e ku mo tsha ya ka ga sport mo tsha swire maga tsha xa e ka re go no tswana tsha ke e kamjike te mu xa e ku tswa kwisi ke ne a go ne qutse a te nqom te u e kamjike kwana e te kya te venke u kwe a wewe wewe de u tse site sa ta ka e tse o ka te nqom sa nke u kwe a tsemdi a u tse site sa gatswana tsha nqama nde u a gatswa kwi a reta ka tswana tsha tau nde u a tswa reta kone ka tswa kite munhu jao go tsana o nyo ka re sa tia la tswa jikita mate munhu e ka mjao a tsana tse u ga a kwana jika te mote kai tswa u e si go ita o tsuya ga te masendi a te chika te tswa a te ta mate ga u ncin tswana te chika te ne cheka dawo corona go ita o twen kwin he gwe go ita o kuntswa a ntlebe go ga mkeiski yanu e mike a di sasa ka gobe u bora ati u sure ati tuche di klase na ati examen ya magwa ati a gone nge o khwe atetsi ka ta kona tsika hiti yo te jara te khomka e kuti ya ka te untse ka mjike kona ke ka mjike te munke ate ncin tswana tshi ye tena te kha kha gwe no ncin tswana ngabe da u sike kunwa go timi ya te ve anje sine tsha qhamsa ta mutetwe tsantse o ne sa koro gwa hete thunka ve ta di te di se wa kunwa kunwa ta maqwa ke te qogo ve ta di abano te khomka e kuti a e khata din kwana te u qamjika te gwita e kende ta khwe ti e kwe te venu swi mitri na tamacha swire soka tsuno a khomka e kwe a khani te nci mitri ma ti e kwe te tabana te tshiya te qamjika te ya makweta u muwa a to ba nci kwana jika ta khona te kota e nci khotsi a khomka e kuti te ki khata te a tswe e yet cha tshiya te kwa cha muwa a a queens o twen a ne queens o checka ane a kwana jika tiwa ane tiki eka mjika miye te nga ba jite nyata jite kia te ve te utwana hinta te utwana mutu korota ti checka ho je kwenye ki kase na kete sport e kam ka dangosu ki ngu a vieka nge jiki te musa ya hwata na kereka te utwana ku a checka ho jite kai kutwa te utwana anakwe tau te kati o te utwana checka dawe ku utati kwana te mu sport mutu te di kwa wokre tati sport tamite no bora a netball a kya kantia musobo sport eti mutu te di kwa kereka kunta te kwa ga te kai ta te kyanim di bori am enga ga khwe si khaso ka go bere ga tsa kwa abasika kunyi a di a sonda ntse yani tsami aba sitio cha mku kereka aba sitio te ku hambe nqaya ke e te khweng ke ma qwati ncedi chapia te cha tsame kha kha te mu cha tswa nde nqana kwetau tine cha nqaka ncinci ah irino
chapi sena gwata tiu yarte timboroma chapi sena gwata hambe tie ye thuqoqo yo tikhorego ma ancinqe qara kwetao kunwe timkhoma a maka khamasi yo qaya gureta khamasi qwe gureta temu a gone kara chachika tene chanqomo te muteto qhoqwa uancetha masithi yo qamtsika khamtse kamsikita ma a khamqashina ta gotsi a yakano mike ncethi tabamki kuyete nce mama sitiki kya ogwata kona temu arate chika tene tenke ukhona aqaya tende uhu acheka ande uhu anqebeta necucamtsika temu ja uhu tama cucamtsi tetwa kwada camtsika teqaya kuchwate dicwa netenqa ande u ajawo a ntajawo iqwe khom jawo kona muto ncin ke ukhona jawo tade kona ncicene ke ukhona tete tiye tete lecan a aro khom jawo a tsuno khu se wa ka nqom go tamate can ceunisa hinsa ke a qube a go khom to muen a a nce tidive ngoti nqinya khwabata ma khwabata mu urita ma cha muto xa ekuchwana cwa amuntu urina ko tete ga tswa tswiti be ka tswa tamate duote a antsogwa tino muthu khwaba awuritsa me angande encetha uritiyo texaisa ncince ha uritiyo texaisa ngence xusi cuye vempera tamasin acwa tamasin lacwa tamasin arate mucwa natetshika netegacu nocunceti toqunto arakwada tamatomike aa u atin xaya ke anuve tamanukwa akoro atin esikasi yake xaya atin sinya kwetawo ncince sika ekofi atin kofita timiyete ni suka ati, kofia ati, tie ati, temu, arangye ate chika ati, an onyo karakta unisa cheka ate utwana, temutu, kai twa ha, tia kwa dihia, ama kaa, tama kukam zika ko, ama jichangu ini cha minu, esika, chaka sa, cha minu, ati kakwa tika aveta, aki mutetwe hambe miyete, kakwa kwa aveta, kakwa tama kaa, gatswa tamaqa tsuno gatswa tamatini tsha mutumi how ava haqayo mu isa gcwa ka qoqenqe sicangwa he demu aqaye kujiti duote kwe qancawunisa ava sikaqo kwi sasicuya tego kwi acha ucamdzusa gacha tego kona etsatsa tego ve cucamdzika cha ukurina nde veno cha o ekam ntasi ngwa gatimiya tencuno platform ten wa gatswitsa tego vetsa taka sitego cuno khwena nde no cuno khwena tsande ku inya ku vetsa ucuno tsande ku inya qokwam tsa cuno ere gwa he tsa qoe ya khwaba ngwa qoe ante wetsa ncena ce wo qe tsa ere gwa abata maqhago ita ne tsa jeno cuno khwena ata tsande ku inya ku vem chake dangwe chago cha ngago ika ti urina ti cha uriti yo kwa karona go cha adau yo chata ma cha kamga akora jika a gone go jite kae tswana kae ku tshwatse no go je o kha o eno jara ji na o ncetswa anao aba sia gwa hire kwenye kita na o katswa sia gwa hire ga tswa sia gwa hire te cha gcine no cha mo kwa ba isa tsa te gore go no cha meng a ya atim chiko mo ncekwe sin yo ten umbera anweti yakara gwati u anisoka sin ajite tswana chika tatik ejikwana ncicetsi ya ten tswana te muno cancwe unisa kwin aqha gomgweta tin ave kwinye ke kirye ke kweti ya gwaqa ekuchwaqo ta cuno te mu tswana cetsi ya ten cana onyo karakta unisa nqa mcuno sere kita manqata khona ke nde sere atike khanya na go etata khona cuno thung kara go eta u sere dikya tabana an tswana te mu te xa ya te ve sere tswe ke qwaqo khubwa ke qwaqo ntaga sere asini joro iko beta tswe ke ne cancwe unisa tsa tswera eta ke tsangwe sike qwi oro wota a go tswa ke xa ne te u tswana ana go eta u te tsike kwi amana ncita nqome qota o ka nyame kwa u ka te xa kwa ti kwa ga kwi o ka nyame go ti ko nqome qota kwa ne te u tswana te mu shure mta makuve ta khono ka fie m ka ikitego tverande mateko eta u dara a ti ve ncitverande na ta dza ko ti ko we qota rande tsanqwe ya qai qai ta mandiwe tsa tsa tsa tsa hikagwe go jindiro na gwa tena akona jika tswana tenqa de qai sere anqa mtitsa tswai ke ga tieno sere a dzauno we ko sere te tshom tshom bengwe tswana ncice tshi ya tena am kona sere a temu an tswana anqa magwane shure a kunwa go be shure ma ara gwa kweta o qwekwe anqa ba go tswa heno ka ikutswa kungutsi tsatana gwa kweta o tsuno nka e betsa go mtswa tsa de thusi go tsuna nde xa kwa tatano tsanga ya tene tsa chechete
chang oma te kuno tin ire, yalf ire, siyata kungo kwa hiyaten. Chang nga, nkande ti, cha ate chi karatave hati, ate kaitave, ah ire ni ti ungahe, kia unsina kono. Nga, cha mwe, cha siyako kungo ngoma te kama, aji tidive, cha kama te chang oho hati, manda ko, cha kia hati vetano, cha unkai soka si te, cha kama te kwa hiyin kwe siki, kwa na ngu ngai siki cha te eteno, kung ati, kungwa dikuye cha keke no muteto so o siki cha teta te kwa na achakama te cha o hati achidi ekame cha kungu kwa satana ucha unka ikisite hakama te hango hati hakama te kwa angiete satana hau unka ikisite ajite chika datik eji kuka mjika te guyeko kende anja cha chuchukwe kate kwa kini cha kwete cha kwete ve tamano cha avasika ati kuinhe nge eka kwa sika ayako kwa kwete anta unisa subu ven kwa na kuinhe kwa kika mjika kwa na temuno guyeko kwa subu kwa na kama subu kara wote kama nguyo singa huita kama kwa ama kama jenu doke anja kaso katama atu njitita kwa na hiti yote kwa na avasika nkwena te gata uwete akia nkau kata ajite uteka usu o ik ejini. Hiti yote DJ Denzo mchanika saa. Take it easy.

117 ngikunirbunga ntagyasin kimtawla kawa siyomunitegi ngoqinqwa sizike konkerado xkefem ngula sengi chomta fitike ngomta program dagita tinqaqo dagita sakulite kunomta kita chukum ngomta program kitungse niki komasi takhone ngimta program niki ngita ngalamte wala qinqimta kya sikamaqai aduke kumta kya qaram ta kya sen omangkan kya chon mtagi ka ngomta program yinki ya wa vilungsa kika program katang khaku kanga kusikan kya phalikhmu ka vilungsa kika chon kana kwa ka hiawa skula kana kuna oni skula nana kana ni kan skula ten kite ngai ke we tete de ya gita alungsa de de kotine kanicho tenta kya sun ke kokoman ka ki vegeti de ka afidika ngawa ngwe ha akhawa ta gita ngawa vilungsa ke kho mtaki ya sanki mkwisi mtaki ka klika wa skola kuna kuna funa skola ya afidika singo wa vilongsa kwa agia longsa ka ya wa gala gani agia longsa ka ya wa tanga gani ya ngai kunda maane kwa kumana gawa kunda ya ngai ngole trasang kangala ka mtuka kika kwa kaku kango kai tamtani mkwisi mtaki ya kwa ka ya vilongsa kia chongu ongkleng ngum cha gi ga ngo ka ya wa lester far da gi de o ka ya wa kuna ko alis far da gi de tang gi ne kuna te te ne ka gi ka kwa ka ko kang wa ya ta program ma te o ke kum cha gi a kwa de gi a si ga ma ya program gi ng si ne gi ko ma si o mi ka le ni ni alis te tan ji wa le ko ko ma sa ka si ga ng ko ma ki ng te kum cha chi ja ga na ka kri si ng ne ko ga ki ya wa ka lo ki le ngum cha te na gi ta ngum ha ya kwa da sa brins ga te mamcha gita chukham mamcha prukharam ateo ki khawisi daula sangi chwang mcha khan khodat mamcha fita ki kho ta gita sakuli tiklan ma mcha gita chukham mamcha prukharam ki gansi ni ki hi koma si mcha gyesan wala sangi chwang mcha khan khodat mamcha fita ki kho ta gita sa kwa mcha gya chukham mamcha prukharam ta mcha kha klalan mamcha fita

107 ke ni ga bom tsa kidika tuda ngam tsa program te gida tin a tuda sa go le tikun mo tsa kidika tuk ngam tsa program ke tsong se ne ke koma se tum tsa gyasin ke tsa program ke tsong mo tsa kidika kwata a kango o ke he a wa praktisi he he a ge ya tsa ke tsong ke mo ko gika lo ke sa tsantse ungana kwa titikehe agihia wa amuni kwa afitika ngawa kehia wa amuni e wako ye mtetangki kwa ya kangu mta program atuki kumtaki ya kawa tumtaki ya sanka kita ngana kwa kangia wa huya self build mtaki kwa ya kangavani tikehe game kakita awa tikehe angu okwa hige ya ama kwa mani fidika ngawa chacha ge ya longusa o wate he kage ya uwa atema anya sanga wako kage ya wata mtage ya sanke huya self build ka fidika ngawa ngana kwa chitike ya uwa self unfardang ate tika gea ama kwa niki chige hinke he agea kwa ya na uhu ini ki ka ya wa positiva self versorgen wa ko ka gya wa dum te gya hm to ti ge te ne ya a a he a un kun ga te ne ya o ka ngo cho dum te gya hm ke practice vin ke san ti chana ya wa ka gya tu hu un kun ke a te an na kwa ti gen ke he a ka ni ka ya wa vergelijking gani mana kwa katidi ke he ai ke ti kon mana kwa kwa ngu hale sa e ke a kwa to mo hale sa ngwa a ke ti kon ngui nga ya ti ke a mana kwa ti kola a inik ke a e o ko ka ti ne ke ya wa tam cha ke sin ke ka wa mana kwa agi hinkaw khawe kama tiga ge afuta ge tangwi ama wan tinga konakan agita alungsa ke asing ho fute he agi ge o ka ngke agita anglesa ko he agi sing he ka ki o wo ko ka gi awa a panwa gi hin ka fote agi ke tawa ka tsong ke ka gi a tawa a fote ka tsong ke tsinneng e a tene di ngo o ka sing ka a tsige ka se jala ka tsoneng daga wa a ama a fote dan hi ko he a ke tawa ta kona kan a ka gi ta long sa ka tsuo di ka ka o fote ngeng na a ke ke o wa ko he kang kagia wa ta katini gita a wa kona kwa tali di kama wa soko a gita hangula tali ate o soko ate ma ka gika ku ama yehe ka understand a gita hang walim tagia sanke ngana kwa kam tagia ngang o soko yusi kwa giga understand a gye ya he kao kanga he kanda walo yusi ya toka gya a kan ta talay sum gani ko na talay ngubisi si kwa giga understand a ta gye talay he ka giga understand a gye ta hang ta hangula ya te ma yang jala ngawa a wakwe katini gye ya wa ta gye ta tine ya a klikan ya wa success gani mana kwa agita atunghi tiga tunghwa success awa kake samata ta hun kwehe akajala agita wa samata taka hun akakungaka kutanga kasang kwehe akageke jala awa kisamata taka nghi kwehe ajala tanghi
kohe agekma da kohe ajala aka ojala wa success ke atroki ka tong da tine ya tige ge ya wa a o wala he a wa a e mona kwa asro ho ke kanda kam ke manita ngame ka tong agata ngwa on span ada ngwa oge age ange tanqanqa asung chima kitaw bandi qoki ka tong tam ge he huga tung khun ek age ta tam ge he atung a ge ngwa talisung ta tam ge atung a ge ngwa qiqiya wokwe ke giyawa chimbo he ang age nam ko chichi ke ya ama khui ang age ek a ang age ya am dibit e ko ko tang ki kring kan ge a dana wa akakan ki khui ya khasin ki dui akhasin du da gata wani ang ila ta ko sa ko ta ang a dibiton wako he katine ge ya wa ge chimbo he khon ega ge te ge chimbo he agi mo chi kho te ge chimbo he an ek an kho te ge chimbo he an kho mo chi kho wako he ka singa na ge ya wa tam ta ge a san ke kona kwa ka tike he agi he ya lung sa au mo le wa hunka ya wa amoni e atuhun kagiakin amunin kwa fidika ngawa ka tema asinda kan kwa tau diwa anay daga tema ahun hun kito matay ke hijala ngawa a wa self build huya self build kia venga semtra geki kinga ka wachige a fidika kwa wani chige hunge ke hijala ngawa hum ta geke kongwa amuni ngasang u ta tipa diwa ake kahi kongwa na kwa gamche geke sa kahi ya uwa self anfar dang tiki agya ama kwa ake ta gita wa firmay dang fan farkalay kang angkwa ta agu diwa ake kahi ya uwa farkalay ki mga ake ke ti kuna kwa nguhali sa angkwa ta u diwa ake ta ki kahi ya uwa positiva self versyokan tige he atung amune ngudala ka ante o amune ngudala ka ante wa kasang ko he mtatang ki nkwa ya kakot ya mta program ki gansi ni ki kumasi tige mta ki ya sangko tini kamukong ki kakrami ki ka ngamin ka wa siwe into ndak mani tige nkwa gumkang nga wa sezi itina kamukong ki minita ki yi 3 indiar tak ki he mtatini ki ya sigma ngom ta program ding ga wa vilong sa ki ga program te kita kawin ngoda ko mta ti zaki una ka kisi wa kawin ngoda ko kang ki ya wa kal killing hum mta tina kita ngong ha kwida sa tun sing gede mam ta gida chu kam no mta program ki kang se ni ki koma se te le go ner ten si wa ngok ni ha da wala sing ki tam ta kring ngoda ngwa te fi te ki ko

undirtinsiyaba ngakunika bomthe kyesan ke betne kita kota qalala qinqa wa mta program kitro tetne kambomtsa ke konki o tundiyatakmunte ke o tundiyatakmunte ke him tetne ya sikama qayam ta program ki gansi ni ke ikoma sitam de kite samtang kote qinga kan ya wa khuya self build ki avenka santi kite sa ko ye venka tjana ge ya wa tamta gyasin ke venka yang ge ya khuya venka ya wa de ve kan kuna kana kwa yang ya wa effective venka ya kwasa de ve e de ve agya flow rear na kwa kwatali agita a wa dawa icha kita ngumka wa self trawa tiki icha tu kwehe icha ngoika kawa icha kita katina kita akali tiki kang ya wa amuda kadawa ki tanga katina tiki ki ya kwasa dawa ta ki kang ya wa bep Berk skerem tet anguna kwa agita anguna kwa katikan kaba funi sing o gem yang koga kung wa dika ma awa na kwa laptop kuwika sing kangalak ang wata asang diba yang ya kotuka o chilila agi kasangala o kuikatini gi ya wa himtetang gi kwa ya kinga wa ja program kek ngsini ke kumasi takum ta tusha ke ona ke kisi mtetina kita ngongwa ko ta sakule ti gano mta kita tukum ngom ta program tam ta kya ke tuna khmani tetni konta klu yem ta kya ngongwa uta program ke hik ngsini ke kumasi tam ta program khwini ke yeng agita agastram ta ke ola ngi imta kya sikama kya kawin ngawa katina fidika ngawa program ngui inge gawin ko kya kala tom teke siya virikun kuna ta kita sikama kya tatang ngakwa honer tin siya wa ngake niha imta kya sikama kya tiw kiko imta kya kawin ngawa ta fidika kawin

0: 54 minute gitenqote qinqinqo sizike konke radio xkef dem de gesin ke minute ke sizi tang kam bayem cha tang ge qinqo cha program yang ge ya wallet len ke wala sen ki chon dem de kyang ke let len ti tang gidenwa te ka ya wa khuya self build ke avenka tikete sau ke ke ya khali om cha program ke gang se ne ke komasi tumte ge ki sa ke kawa chike he agi ya wa kwe agi afidika ngawa agi afidika ngawa ngana kwa ka wa self and farang amuni e kya kong ama te ke ka ya wa di firmaidang van vergelijking te tini ke ka wa positiva self versorgang tumte ge asin ke vinka ati chala ka agi ya hana kya e yatina tike ya ngawa a ya kuncho ata a gita a kung o ka ya wa a e ama a gita kung tamta gya sanke venka titala e a klik nga a muni e tika gya tukwa wa ka ya wa kani ka ya wa verkhalay kang a gyan kani ngawa tiko e gye e gahu fauti kaw ka ya wa fauti tika kong ngake ka kaw ka wa fauti ngay atan ngungo fauti ka kong ngang taka wa tike he a gi ya wa along sa ke a si ngaw amuni tike a fauti wanam ting ngam ka ngake atene a tusa ke a fauti o to wa wakwe ka gi ya wa taka tila tike he gi ya wa au hame kwehe again hike akwa jala kuna kwa kaya watale gani diga mawa sugu gani ye aga giga ama o yehe katwika onerstien a agida o hame ya agau wakweka gi ya wa takatine atike gi ya wa a o wila yehe agi a e an ek agi wakwe kagia wa mta tangi kwe ke kango ya mta program ki gansi ni ke ye komasi ati uke kwe mta ge ya kwe nga wa mta program ni mta ge ya sankwa kankamba kwanke menita kou ye mta tangi ya siga makwe ya mta program yenge gana kwe gya kwele to mta ke wala se tamazi mta ge ya sanki kwa wala kagi ka kam mta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Thank you, thank you, Kimberly. Sorry. Thank you, Dana. Thank you, thank you, Kimberly. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank you, Dana. Thank atine kita sa bola ngang kika ripoti kenta kau ka kika hana mta gengi ya kimbli kwa wala ge e kwa kam mta kladita hana mta gengi kwa da kwa kresika ya wabola gani kuna kuna kwa dani ya suwete ike deziri kachoro wa kwa mta tangi kwa ya kango kaya mta prokora mki gansi ni kikomasi tako mta ge kwa wana kresi nguna kwa kangi ya wakalo kile ngam tetna gita ngong ha kwera sa gun singatte mam chang ma gita okam ima gya kama chungale ngana ko ga chi kan ka wati gongi im tatu sa ke onam tetna gita ngong ha kwe te gita sa kru ti gun ma mta gita chukum ngam ta program atyo ki kum te gya khawa ta khun ni kim ta program ni kin kita ngalam ta ke ola ngi tim te gya sing ke mani ta gang ngi kan ku kwa mta tonga wa program yang ke ya wa let's learn nka fidika nga program no inge tonga kwa kala tom te sevri kuna kuna ta gita siga matkai ta khoni kim ta program ya sevri kuna kuna tene ne ken gita ngla mta ke wala kang yem ta ke ya siga matkai ateu ke akhiri kuna kuna ko mta ke ya kwa nga mta program yang ya agya kala tom ta ke sevri kuni ta gwa akha ateu ke nekhe wem tagia amnga wa ngona kwa yingi ya wa tisumo kia wala Okay, mntu tanki nkwaya sika maqeqo mntu program. Ki gang se ni ke yi koma se. Tumta kita konta ki kango kang ya oa. Huya self-build. Tikiti sa o venga sanga tita te. Maqeqo nga kang ya oa. A self-build. A moni e. Tiki a gea tohon. A tipsi si wa success ma. Venga sanga tita te ma kita. A kam o. Wakwem te tangi kwa ke ngam ta program nze gya sen ke wala ka gita kam yem ta gya kwa ngam ta program ke ngam se ni ke yi koma se tam ngola se na ke chwa ngu nza wada kwa ngati ta hanam ta gya ngya kem bule te ngota kwa ngam ta gya ikan ya wa bula gani ngana kwa bula ke ya ripote ngay ta ngota kwa ngay wa ke vipane ke gya ngu ma gita chu kham nga wa kan ke tun sin ka te te le go ner ten sia wa ke ni kha
1: sha gung chung pung ka ya kami ke tsimbo a mi atane su te dam somola ke kham ya un ha wa sporti wa dam sim bola an ke an wa tsake gung chung ka un wa wafcon women african cup of nation msung group a un igwe get in hunda masan Senegal se get at 0 dam se Kenya Morocco get a 0 atike to yi bola ge ke kwa ku misala si dam san sa un go ke do po san tane ka ke a khok a khwe dam ge a san ka ma ke tane kwa kom ge timba msum maloy elashin akambo un vi panitsa ge dam madam ko nhai khama khwe ke dhame ayin un damsum tane ge da tswa ge ya dhame inu damsum dhame inu da dam 16 nang ka ngi da u afa atike pani nga mu ri kwa ka damsum ka nini ka mvi pani tswa group u a stage umsum ka ge da kwa mu ke ka ya ka ma kwa un yi ni un 3 vi ni pindi damsum ina ngi ngi da qita wa a knockout stage atike pani nga mu un ri kwa damsum phola a report ka njuke awana ka njuke ta hana i tatane kwa ku dibika hana leni
2: mbamba ra ko kempu khamte ketime xka f mo honet ni seven on ya ke temo ke ntse ta tswi e bore te mo te e mare tsam ho sa senegal sa kenya sa temo de kanu de ko bora se a tsam ska te se yam se na ko en tsam ska go na mka qoqo ka ha te mo de kanu yam se na ko te mo kanu we create te mo round of 2 ntsam ho sa te mo ko tse ko ga se very come to you ha sa tama mo le stadium se ka te mo de kanu ntsam ho sa te mo de kanu yam ka bora ha sa ukrine e te mo de kanu Senegal ya he Algeria zise ta yam ka ukri khazi eno Algeria zi khazi a temando kan abora ski tsungwe 2-0 sika ta khono Kenya zi khazi ha yam ka bore e ukri na ti Morocco zise ta no Morocco zi azi kha tsungwe 4-0 sika so temando kan asa yese ncam hu so bora sa e avse ya ko khama hi khama ti ni ncam hu sa yam kara kare ti sa kha sa kha ko te kha ka ra mate te ko te te mo kan te ya mate group A zi si bora e group A zi an sika te ko so na ko ncam te mo go Morocco zi ke tere mana ko ha yam ka bora kha zi wina na hi am pe azi kare hi bora kha zi gam si ka no te mo kha zi azi 3 point ka ke tere mana ko ha group A zi an anjing koroske Algeria ze ha yam ka bore khazin e wina hi ta ku kare bore amira khazin ta 3 point ka Morocco jing kore ka ha ta khonin koros Algeria ji Senegal ze ha khazin yam ka bore khazin e te ma dukanu khazin kare he ni khazin wina nai bore hambe ni khazin gwanam ka pende wo be ai ke ti ta khoni Kenya ji fir ka close ke last ze ka ngi ji te ma khazin ta ma khazin yam ka bore khazin wikin na ti e wina na he be au bore ni khazin ta ma khazin point di hambe ni khazin ta ma ka den te ma ni tsam ho sa khasa o kiri yam ka ko e kare ti nga qare khoda siya be diskat go go te klo klo te nga bore tema tema kan report ina atwa tsam ze sam wo go ze sam to ki kha go ndota i kara ka pare sika nga tsam ho sa wi kri ke nza go ndota i kara ga go rita tsam tsam ze sam kan kha go radio platform test studio sika asa ese nga si bore kenza ko te full commentary report ina nga tsam ho sa tema ke nza ya msina go tanga ka te ve go na mka sa tema kha klo klo te ke tita go dango ga go te ko ka ro khate platform test studio sika

107 ke ne re bontse ke seng ke mme ke tsike mo programming ke ya wa ke tsike ke bula seng ke tsang ne ko kang ke ya wa information mo ke wa ya kang go tla bula seng mo ke seng ke tsike mo tsake ya qinga a kita ho nna ko tebe ke ne kuna ke ke seng ke se kang ke ha do qini kama wa vile mo se qini pleng wa mo tsena kita qinga kama ke wa de ke khatsona item tsena kita a qinga ka lokile ko ke ke ya qali o de we qine kwa kang ke ya wa tsho tsena go la tsena kita qinga da sa go tsike te mo ka kita a qali o ta mo jikum tsatu tsa ke ona ke tsi o kang ke ya wa ka lokile mo tsena kita ngwa ko da sa go tsike te mo tsike ke ta tsuka mo tsa program ke kang se le ke koma se tsum tsa ke sa ke kang kam tsa ko nga ka tonga ngawa ka ya wa gum chang da mta kya sung ya kokuma ngi ka mta kya nga agita wa gum tsaka ki sa te pula kwishi mta kya sung ki nga da ujala uyi buto sung nga da ujala uyi ka ng kwa ya ga yi kuma ngung tka nga la kita ka nga ki ngole kwa nga vi nga ya wa ka ka tigri kanki ga tsotse mtsa ke sanke no koko mo ngi ke mtsa nga wa te pula kwisi gumka o ta ka ka ti o ko ke tini ge ya wa he mtsa tangi kwa ngo nga ke mtsa pro kharam ki chanda mtsa ke sanke ngo sanga na ke chanda ni ge ta thoma kwa se ho ke ke sanga ge ya wa da mo bune ko na ke ye ngwe mtsa ke ya sang ko molekin kam tagiya ska kika ko joy kama kwa ai kam tamaji kan ka wa kam nai daga kam nana gidan kun kama kwa se ho kita lo sam ting makora kam titi kun nan ka giya kan da kau kya chang is kan kika kun nam wa kam to tangi in ko ya kan ngom to program ki kan se ni ki kama si tamaji kam tagi in ko ya kle utniya tigang ki ya wa vilung sa kun kun nam ke koe ngana kwa katiti ke anga watu kwa sasi o katiti kama wa mwoni ima kulitiki ni ma anga ota awana tike he sasuri ya ahe awana kwa sasi kwe agia kwa sa ayo kwe mtetangi kwa ya kanda mazika kia kwa sanga kia ta mtetangi kita kwa da kakunga ta kita asa wani katini ya tika kia kali ja program ki chan atina wona kona ki manila yehe atra engwa wa yasin ya magita ne kwa ma wona ka kula sha ma wona ka tosi wa ko mta tanke ya engwa sam tikesin ki go program ja ko to ya kan go ka si danga ki ka engwa ka kisin ka ki ya kwa kali umta program ki chan mta ki ka kan go ko wona na ko ti ki kwa ki ya o kwa ne kwa gita wa balance kamu ka ganinga ya tisha ganinga sui wa kwa kata ni gehe awa palinga wa dawa kia nguna long sanga sanga hi nga iguli di mwa kwa ni kia kita ngutra mwa kwa kika chwa nga kwa mta tangi kwa kwa nda mazi kwa mta gia kwa a gita wa kang kia kusa nga kia nguna kwa kwa nga wana sinala empowerment fonsi mta tangi kita nguta kwa nga tasa wa kuli tigani mwa kita akali kama kwa omja program ki kangse ni ki komasi to kamcha tisha ke ona kang kya wa kalu kelengum tetena gita ngong ngaya kwa sa dun sik temum te kita chu kham ngam cha program to maji ko ola ka oka ki ke kham ta khatne ang khata adiv ta hanam te king kya kimbli tim khata kang wa kang ya wa ola kan kunang to ang ta ngaya reporte gita ngoda kwa ngawa mu kikwe si gie chukla mwa bwala kwenye kuna oke tetangi ya kina ngwa mta program kikansi ni kikoma siti mta kia sinko mta wala kikakwa mikia ngwa mitang kamba kakawa 15 munite kia ngwa gama kwenye ngwa siwa mta tine ya gia kwa munita asung ye mta kia sika matre ato kikwe mta kia kwa ngwa mta program kikansi ni kikoma siti tang lakwa nirten siwa ngke ni akadam sa mula sa ngitwang mta kwa ngwa dati ngwa tafitay toho

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: In a 40 minute kitan ngote kwa siwa ke konkera do xkefa tigem teke sinko tsogola ka kamba ham teke ne kintin minute yem tetanke kwa ngwa mja program higi ya qabi ngwa hi trafidi ka ngwa program ngwinge to ko ge akola to mteke akhiri tuni kuna teke ta sikama kota mazikom cha tu shake una kanki yawa kalukilingum tetena kitengu ngakwete sa qinisikatte mamcha kita chukumwa mta program ki qinsini ki kumasi kama ngumi ki hakama chukali nakwa ititinka wa tigungi gani

0: Dinge Quad Duke, wie sie daran im Tagging Kimberly Kunikuna, die Gitter Kotter ja oa Bola Kunikuna ja oa Dame, Gay Bola, dann Tagita Asa, Kritimas in Gitter zu kommen, da muss ich Quad und der Tank ja reporting, die Gitter Kotter, okay, mit dem Gang war ja kein Programm, dem Tagia Tekoto ge kango kisi dang ki tengho de kanga ka sang kang kia ko sang ka kia ng ki kang kia wa nesnala empowerment fund de ki te sao kwe ka kia wa ne kwa te di kia a te kwa jo o ya brandy ya ge kwa ngoto kwe ya ngwa biso e di kumo kuli e kita auna kwa sa sewa kwe te kia ikanga katina tika ngege kalim ta program ke hi chong hun wani kita wa ka krisi a kita sa upin ka te maga kita wa kuli te maga kita kali o nga kwa ngawa tsa kuli te maga kita ngukama wa kwe katina kia wa he mta kia kunga na mta kia sange mani ta cha kang kamba ta mani ta cha ila ki chong hun kwa mta ngatiwi ta kwa na mta kinti kota kunga ka krisi kang kia wa bula kuna kuna dan jiwan lego ner ten siwa ke ni kharam ta gya sang im cha program ni cha ki ka kango agita klika ya wa ne kwa ka gya sang hai kwa da kama gya wa ya faila khit kama gya wa kha cho nai ti kan kala ga tin agita akale o nam cha program agita wa ka khisi ke hi gya wa kwa kani ma jima pun ngoda wagi ngulung sang ngai walim tang kisim tagi ka kaka ya wa vardes vardes akita kagi ka kisi kang kia wa kwa kani kwa ya ki hingu kam ngawa kwa ki ka chong wa mta program ki chong kum te tang ki kwa ya kango kwa wala sena teo ki kum te ki ya kwa ngwa mta program tamazi mta program kwa niki ngi te gastra mta ki wala kongi fidiga siwa titi ke ko la sigya kam ke aha tgatina wala ngi mja ke san ke wala ka ke ta kam ne mta adwi he a du ko se ke aha nam ta gising ke kimre ngana ko disri ka choro in ke tanya soete ta sa ke ten kota ko ngam ke khasi kan ke ya wa bola ken ko na dame ke world cup ke ka reporti de tan jawan ko ner ten siwa ke Nihal.
1: Ya kami tigam pola msumanita afirin fiyarta da msumpola ini zero. Atike pola kye kwa kwa mke kwa nsinigal gete tu opola da msum. Ta ngi geta a ini. Da msum kini atane kula tingwe atike pola kye kwa kwa mke kwa na mkakala. Na sunke vipanita matika geta ni atu anwa kwa sa pola kwa pola ma geta na kwa kwa mke kwa. Yada masunga wa vipani tasa edoi ge sigi ma grupu he a group a ya masungu kansa tigit a kuk a kwe na makala tasung hama tigigida na kwa kwa kwe ya uafa matigigida a kamsa hama gida na kwa kwa daso ka umsungi vipani tasa kwe kama kwe ama sung gini ya kwe gaku bula hiki kwa kulifaika kama si kwe gato pola msung ikwa kwalifai ka World Cup da msung wafko nang asung ya ngehe avinia kwa msung agida wang mutawang kwa ti 27-20 ke Women FIFA World Cup msung agida ang da msung sa ngka gita ojala ka vipani hing ngita ojala ka ingi kada ipani nga wiki kwa kama kwa da msung pola tena ini zero
2: temo de kwano ntsa mo sa setsa mo ka khoma ga re ke ntse mo kwano fen fiar ta community se o tsegete ya kwa ta ma de man ku seven minute di tso ntsa ha hal time e tso ga de de ga de mo kwano a de ya de tsa mo ka de mo ntsa mo sa ka de mo kwano senegal di ga di yam ka bore de mo kwano fen der ta community se o tsegete mo kwano a bore e go karaka karata Kenya ziguana mka kanga karata ve khazi giam sika guana mka gia wate kwa akka sate makunsa ikaya ko bego hada temo ate kwanu ke kwana zikati melukana Senegal zikonza sekho qhomora.

emotional damage wam tse fite master es qhaqam de ola sengi tswang te mje ke sen kom ke tik de em tse program yang ke ya wa qola sik ke kwa em tse ge han qmwa wa ka ya wa tismo qini kuna em tse ke sen ke kwa program ye khwne ke nge ya ngala em tse ke ola qong em tse ke sik ma qe atu ke ko em tse ke ya qwa ni khri ban kuna tamazim program ya wala sengi chom te ko to gi ga kango ga tsi dem de tanga gi ga ngwa ga ngwa kang gi ya wati sum ko ne ko na ga ku sa ta tsi sem ta gi ga kanga ko wa sa ngai gi ya ko ngne ko ngi ya please ma pundo gi ya wa ngne ko ngi ya wa Luisa mgomba gi ya wa tang ngne mte tine ga gi ga ngwa ga ngwa ka gi ya wa ne mbe ken ko na ka ku gi ga sa ko mte tsi sum gi he a utram ta gisa nga ya gyawa makwa tukun kuna okan gyawa kanun wa yangge yawa duke tali ga tu on vakal o kama gyawa makwa tali nun kwa brutally diga ma english ki ka telim te tene ga ki ka kwa ka kinga ka ge sa gan sing ga te ma te ti sumu gita a okam okem je ge kwa ya kinga da muzika tene ti ga ngi ya kali nun kwa wala sa tene ga ki ka wasi kama gan kuna atisa kisa atisa mukwa agiko kikwa kama kia hundari tenisi ya wakangu ni kakita saya ya magi ya wa kwedam ya magi ya wa kontali agita tini ya saa tasa ngayiko iti magita wa wale wala senti tingi chonka kika wasi kama o akwa atisa atina nga dadang tigita nga asa nga kahigi mkwezi kikwa giga nga yu ya kan kyan kulinga gagan ke kaga ta tana kita asata maza kono saka ki gocho kono saka ki kan ta palingo agi lungu sako na ki chinui ke ge ya wa kwa kulite maa gita nukama uko yike sangana ite ni ge ya wa mtetanka giga kinga wani tisumu gisanga giasa ya gisanga gita wa muna kwa katitika nga wa kwa kwe ta gisanga gita wa gani da kisanga gita wa les ka kwa ngwaso ma dang ka ni akwa da kisanga gita awa ngna kwa kwasa ka gi kwa kwasa ma ka ni akwa gani okwe tisimo tini ka gi ka okam him tutang ka gi ka ngwa ka kwa nja program ki kwa ni ki hi kumasi mta gya sun kom tola mta gita turutan ngwa mta program ta gita ngwa tko ato ki kwe mta gya kwa ngwa mta program ta kwa ni mta program ta ni ki ngita ngwa mta ki wala ngwa mta gya siga mak ato ki mta tusha ki wana kalukile bulchka po mta tina gita ngwa kwa ta sa gwa nga te mta bulchka po gita kam kam kama gya kama chungha le ni ma gya kama skola kani uka we kliniki mta tusha ki wana mta tina gita ngwa kwa oke mta tangi kwa yakin ngwa mta program ki gansi ni ki kuma si na msa mula singi chwa ngwa mta kwa ngwa mta fita ki kwa

0: awupheli. Awusikhithe njalo. Awusosha. Awusikhithe njalo.
1: Unirten siwa ngikunye khubomthe gyasen ki ntjola ka 15 minute gite ngote ngqinqa wa akha ke konkera do xkef ntjola gyasen ki kwa wolemte ke ya ngqinqa wa ka ya wa tishimu ngqinqa kona de kita sa mtishimu kwa ke ya uqham ntjola gyasen ki uqhishim tishimu sa mtake ya ngqinqa wa singa kwa ntjola gyasen Gihnem Jagiga, Clitomoquatro, Ocranum, Agita, or Tilgun, or a gay, the Wimkukika long satelli, Kahia, or brutally ogre, ya, or English Gunicuna, the Tanka Gigan, Waka cooking, Momta program, the Jagas and Kikatina program, Wim to Clato Giga Kanguka Tisi, the Mazim, the Tanka Giga, Kling Wakan, ya, or Tisum Gunicuna go Giga Sam, the Tisumoya, Higi. Guessing gay, getting a woolen gear was Sigma Gunicuna. If him take a gig a clean the coat or gear, can go crazy, or him take a quiet to come to program kicking Seneki, you come at sea. Then take him from him to program and lamb take you like him take a Sigma clay. The Mazikola gear come to Catania, or do the Hanam take his own gear, Kimberly Gunicuna, to get a motor clinker, ya wa. Afkon bola yang gea wa dame uleng ngi kawa yang gea ng tingota kom ki krisi o reporte he ko bola na ge ya ukam kidan kota kongam ko ngi chukam no wa kem te tang ge ko ngu ma ko ja program ki I chang te ge sen ki ta ka kle chom ta program ki chong de ki ta tin ngo ta mani te krisong tin ngo yim tege a sigamak a doge kwim tege he a kongo ta program to get in a wolen no yim tege a sigamak a damaja kwim ta tuja kiwana kangi hia wa kalukiling mum tetina gita ngung hagwe ta sakuni o te mum jang hum a gita au kram yim a gya kamaj unkale kachichikang kao chikungi di ma gya wa bolak gana kuna yim ta tuja kiwana am tetina gita ngung hagwe ta gita sa kini hinka te mum jang hum tina gita a kale o Toga gigan lo, gay, well, cook ma, when I come to gay, wa, gum, sa, clank, sa, depocracy, a clanka, tigde, a gumka, a gum, then angling like a drunk, then a gya, come gay, a gay, come across your gunky, ya, what dummy gunnigunam, dummy, a ye, what you gay, cook ma, when I come to gay, I'm to guessing gay, go on. Kam ke he ge kama kwa se ho tinga maganda kau ke ga chang a kam se ge ga kunam de we he me ko tin ga ge ga nam da pun ga ge long sang ham tinga ma kanda kau ke ga chang ke kam ka ai ka wa da tam ni khas ka ge ga kunam ti ma ka ge ta kunang pun ga tin ge long sang he ka nga ma wa ti Wakoi katini kia wam tetangi ya ngunga kum cha program ki kungsi ni ki ikumasi takoni kum cha program kita kastram cha ki wala kung ati katini awala ngau yam cha ki ya sika maklaim ati uke kawisi tam cha ki asingi menita kung ikang kamba kawa o tuina kumanita ham cha tina kamba kong ki fiyarta kumanita ye cha tina kia kong angawa cha program Ingi awa tisumu kia wala daka wa wala ngoyem ta gea siga makre a gea sa tisumu krisi yang gea ya wa kwa guna guna tiki kwa gea kwa kwa kama wa tiki kwa kia yu yala si kang kia kula nga gaki ka ng dika ma gea wa ngayim he guna kuna kika yu yala si kwa hika gea hi ga kam ga yu ya kama tini ya mta tisumu mta gea sa gida a kali o wende kwa balance ti kwa ke yu la si kan kia lenga ga ki kan gi kala ga ga ta kwa ge ka kwa kwe ta ati te ho ne ke ngai me o kwe ka ti ne ge ya wa o kala ga ge sun ye ngai me kwa kwe a gi ta first tan kwe ti sum a gi sa a sa ngai kwe ti ma ka gi ta a wa ti ge ngai me ho ne ki ka kwa kwaya kwe kwe sanga kwe ga o ga kwa kwe moko giga kala nge o gamsi nge wakwe kawisi kanka na gige ki kam kama kuli nge wakwe mta ki ya nga kwa mta program ki chwa nge di mta ki ya sin kwa ka kwa kwa mga nga me kanka maka watu nda kumuni te ki nga ya kwa nga wa aha e kan kan ba fiyar ta kuma ta ke hin yim ta ke dan ya siga makam ta program ki tsani dan ta ga san ki ka wolim ta qaddi wa nam ta ken ga kimbli in kwa ya kin no ga tsi kan ga wa bola dan ku na mun kwa dan ya swete ne ke tezir ga tsoro ta wala git kan ta mun ta qaddi ko shi ta hana ta ke
2: Kya kama su kwa mgede gawa season 5 ta kmanita tuwa nganda bola tena yini zero atike bola ge he kwa kwa na mgede akham san vipanita asa mkwui mageda ne akwa kwa mge kwa kwa njuma suri kwa njuma e na msu dame bola da sini gali nto datu kama kweki kanga mwasunda bola adibi mwui nga atike bola ge kwa kwa wafko msu dan am 16 Agustus siwa hafasi atike paningom ikwa am sang dame gitang makhama khwe amacala ta singi ke makagita ne khwaqwa mke chimba dam gita asung tige sang musige e khwaqom ke ko am somanita gita odaso jena gita ona rigaro kipatuta asef khama khwe ke ibola atike bola ke khwaqom ke ko ndam qacala ta asung ke masima bola gida na kwa kwa da so chinzi ngikula da vipane utuku.
3: Tia matuka nte 7.50 minute si uke kia hata kwa namka nta mhosa bore te matuka ni Senegal zi 1 sika kwa namka ha Kenya zi kanka rata veka zi gyamsi ka bora gwa namka dango agia wate singi yeko bora diya kanka za tia matuka nta mhosa seko tawdi sa seko kumaka wa hata ike kwa nasika Kenya zi second half kazi tama tsonza ku gyaka te bora si singe ko tsaka e te ma dukan tsonza khazi ya karada Senegal zi gyamsi ka bora Senegal zi keep it tight tama khonza te ma dukan bora khasi ka ya ka du gara ku kati ate ma dukan ike kona zi ka spani sa tsamyo e ka se ko khuma kha wata ike kona e ka sa gyamna gyam te ma dukanu Senegal zi ka te ma dukanu ehe okay no mate player jezi number 6 mongwe ga tama ga se ko khoma kwa da gya ku ka de tsonsa kwa a kanga sa tama se ku sa be go be re tswa bo razia ki pe he te mo de khon go itata ale ya go tsamse ke temo go ntote e ka ntsa tsamu sa o kire ga sa yam ka ha so ga sa ke ne ko khama ta ke he te mo de khon ko ne ga sa Senegal di ko ne ga je dri ota Kenya di ko ne te mo de khon wo sene tabe kinya zi gyamsi ka kone hai offside ete mere ko Senegal zi khadri wo ta zi gyamsi ka kinya zi gyamsi ka tsam de offside ka zo ta thun ka kwa a kha kinya zi gyamsi ka no Senegal zi gyamsi ka te mo du kan siebe yelo khate tsam yo ka wo sene tabe ng gyam na gyam ni husa ki red khate kha wo sene tabe yo wi ka kha sa gyamsi ki no iki kwa na te mo de kwanu Senegal zi an si ka 3.5% de ta khone Kenya zi ansika 7.4% position asa esa ncam husa ik kwanazi khoma kha gara tsam gyam yo kan ke khuzi yo yinsi de stuku sam khago ka pare ke se de khuzi yo yo atsam zi sam bogo sikin tema de kan ngi de ko bore yam se na kha ya sia ko ta se ta sia ko di 8 sorry di 16 de July sia sorry di 16 de August sia ko khasi tsam ye to te se ke ta sia ko khere gonu khabana ga tikhu kara ko khate platform ten studio sika

0: ataka gengo bata achote mne achianga tume akaguta ka kwa nguo chana kuna ah taka ikam kwa tuji taba ah jo chombo ni ah nguo ndai wa tishaka ah ya taka gani nguo kunda ta chombo mumu ah kabushika na nuta sim sa sa ndo ni sangu kwa ah tu ah ndo achana na kwa weki achana ndo ta ndo kala kuta kanga ndo nguo kala la ah. Nah, tetang gua ngah, tetang tetang nguan nguan khabis itu dah, talala, kau tetang gua talala. Masa lagi, masa, ah, dah, engan ni, kira kau sih kan ajar dah, ah, icang ni jatuh tungka. Ajar. Hei, naga engan, engan aku tungka sih kerana ambil singkut lagi, maka dah gun ni tutu dah, ngan kita awak dah ngan tutu dah, kerja kita masa ni takkan, kerja kita awak dah ngan, keng keng, kerja kita aku, ah, dah lagi ya, hei, ukuran sedang ngan ngan minyak. I'm not going to be able to do it.
1: Nekin 40 menit dah ikutkan yang kami kita mesti kena ngawa aha ke konkera do ekskavam. Dalam jaga sengke macam program kau ngaku maklutang kita kamu macam yang menit ke hit ini yang tentang kuat ngawa macam program ike ya kau ngawa. Dalam sengke kau lagi aku macam adu dah nampak kengi aku mula timoda kena ngawa ya wa afkon bola kia reporti yang kia wa dame. Kiyi wulkapu waki mtaki kwa ya kwa ngakwe tiki mtaki ya singu la kakam na mtaki kwa tani kwa diwi tana mtaki ingi ya kimli ngana kwa tani ya suwete niki dezirga choro tisa mkwanda kwa ngamke afkon bula kia reporti tinta nguji wa kwa ngertin siwa mke niyaka.
2: Ya kama sekwa manita asizin takhtak ke kwa ndam sembola tani awan zero atike bola ke kwa kwa ndam sita mgeke wana kwa msupposition Senegal adrin fefta ta sewin fiarta a Kenya. Tam chitke ke ak khamsan pasi ya honor din fefin fefta tam san Kenya a honor din nekhen diarta ta kam ge asin kona kawke wa Senegal atani kula Kenya of se dia kawke wa Senegal ya tsake wa Kenya. Mseng okuya siwa Senegal gate okuya dan aha Kenya amgeda sinyi lokati kuleke red kati atsebi panitsa asabola ge kwa kwa mhu ke gunchum kande gamge ak khamse bola mseng ke Kenya gate awana kama kwere garogu wa sista manita tsong atiki tetsi ke 78 ta so yi gate awana bola 1-1 ya mtwa ahe ke kipa ya khontra bola ke gonda ga bola dibi ya nywa tsa kwa tsi ga kwa kam atane gate a khontra ya atsi ke bola ke kwa kwa mke kwa na so bola ke da kwa khama kwe ka anti a khamsinga da tsa atane ke da kwa ya a vipanitsa atsi ke bola ke kwa kwa mke kwa na uta mha kwe ke tsi ke ka ya kwa kwa da so msingi kanga ke ka ka reporti msinga wa chimbo ipaninga wa juge nkhabe aso ngasi ka wola awatini ri khamtane tibit amunga khoge bhola mati tsike tane akwa kwa mke chimana bhola tane a ini zero
3: tema de kwano ubwana mka Senegal sa Kenya sa bure he 1-0 Kenya sistema de kwano gwana mkaka ngara tabe tamaha ik ekwana Kenya zi games ketema tsonda se ko khoma kha khata ube gya ku kad bora si kanka khwe Kenya sistema de kwano ya twandi bora wo ha nga na kha ye ka to tsuwa ko ngete gyam ke makha na tamaha Senegal zi kipe se tsonda khoma khata khwa masa kya tabe atwa bora zi ya atezi a motu khe ya ku kad beno garana even kya ban e abore te hete ntema de kwano Akan tak tak menitik seorang kaki akan guanam kaki nesas Senegal sabore 1-0 nak 18. Ademari tamsika ndote e kareng a spanisa bora tse gamna tsinsina khara derida ke ne a di tema re kana khadi ansika yile khati ki aba na kho senegal ze guanam ka wo tabe yile khati khadi gamsika offside tema ne kenya ji tui kha wo kho khadi ansika senegal ji foi fi de offside ya khadi ansika wo ha free kick ye sika te yar tsam tema go kenya ji 12 no senegal ji 15 di free kick ya khadi ansika wo ha tona thunga kusika te yare tsamu tema go 15 kere kenya zi ansika yinsenata no senegal zi ansika 12 so asa yisen tsam ho sa borek enze go tin tema go tsam ho sa tsam yo ka khoma kha go den ike kwana zi tema kha tima no kwana kenya zi tsolo sa giya wa te tsuwa a ka ka sa bora dia tema kusa pesa na kaza ki defenda zi garana ya de beni ki pesi no bora senegal zi he bora e kya ba beno kha ku ka ta yisen tren tema go tsam ho sa kaza yam ka bora e khere kha tiya hi tsengwa kha da kha ta kha sa tema tsam kabore a te khasa tama tsuwa ko ngi ete khasenge tere ko ngi ke ntsa mo sa tema group A sa khasa e kae kwa ta tiete nti khabana kha kukara ko khate Platfontein studio siko.
1: Onir tensiya ba ngene ga bunga mtake dahana pando kakka ke hola senki chong imta hoin ni imta kaun ka kaun ga imta program imta joy timbo imta age amwa ko imta program ki anse ni ki yi komase pon kan kam ko ki minute ki yi seze imta tan kwa kon kan ga imta program age wa ti sum ki ya wala imta ge sim ti tan ko te kin ti sum e yang ge ya wa luisa ki ya wa i ge wa tsodin kum wa imta ti sum imta tan ge ko ki kin ga mta program ke hi chang to kom jo tu jago na kan ke ya wa kalo kelen hum te no ge ko ngum ha ko ku ge ke sa akriti kane ma yi gita au kham i mo ge u kama chum khle ngan ko ka chi kan ka wa chi gongi o khwe kan ya wa skola kan ku na kam jo tu jago na kan se na ke bot ka pum te no ge ko ngum ha ko ati ti ge ke ko mta ge ya khle ngwa mta program ke kan se ne ke hi koma si tam ta gyasan ke khone ke mta program ke ta ke gastram ta ke wala qngi fidika akha titi de ke ko wala ke akam ya wa ni khem ta ke ya qawi ngwa tam sen ke wala kha ya koma qwi mta ke ya qawi ya kan kam ko qiqwa me ke kan ngam hen ka assist in 5 tak minute kan kam ko minute ke firi yem ta tang ya qawi ngwa ta kula ke qisi mun tin ke at akko tam ke ta jersey sim ke fidika qai mwanqinqin kuna ke wolen ke sezi atiti de ke ko wala ke qhamiya wa nira de ke sika mak a program ke qonse ni ke komasi ke mqaleni ni alastem ngqoi ke tutusila ati ke qinqatina ke sika mak

Mancece sika temo no se kota cucu ya isamat undi nyeha ire se ka tak amahwa ha no bamba bamba to diwa kaha akam khatwa khwata tieta radio xka fm seta darna kaiten ke koto we tsamme se yangebi na khwa ata khwa ngoto no ti tate xa e kwa te no tem ya xa e koma o hi oro tsantse o sa cheka ke mtsu kham a te kwa kha te anka te ncima donor da kha e ma di dertakh ka di tse a ncimwe ma yuli tate ke tem di a kuri he te ki tuwe decent and season 20 kha Yuli te ana kwa kha sieve ka ngwema kurie di kaya ki kwema uhe te ki khiri na khwate ni yuli khiri na khuno te ana kwa kha te ngwema nyam sama o khestes takti te mam. Programme te we nyama te anka te si bori jiha kuka jengo te bori kwa kota uka eja unta mi te kam si kwa te ya ha kai kwa ngwe akwa na ka hintu nga uka kukwi jete tuanko dara kwa kwa kha ui tama ata I karate tuanko dara kate teki te mori tiri ntu ka nga uka te khiri khiri eko waha a mori tiri ntu alfu e si kama tenu berem ae tino tota te usi kwa kuka kam ha hem bamba te kam ngejata tu anka te ra ti Marcus Jetembu

Kwaito mega mixi te tsema te tsanzi tswanje aje te tekereta koma te te komere kwa no kone kone ku karaga kwaito tsan tswakwa ka e jakwe ta hanu tsameng tsa te mo no se nyege am ta nyako tswiku ya ga 25 gum 25 minute tswa jeng ya karaga radio x ka fm 107 o ta kona nyega FM siki o hi rot on di winetse tekise ya qhara ta qwe gwa ha qwe winetse te u gara damska winetse tatime ka te donor da ha thursday ema no u itse tu se ko ta to ham khama qhe gwa ha to ang gwa nqeta xa mkukana ta ham qa ma patre kareta na te do kwa go gwa xa ba te unim ki qamati yune mote qabaya qamati ta khono nyamka vieke yulimski te qamati qabaya ki qara hinka ya ha qabaya to nka rate seta wo jana kubere kha yuli ncema temu ya khiri na kwa ha yuli teki ya khiri na kwa ha mkhiri o tsamsi o tsaki kwana ka tati mika te uwe teki khiri na kwa te yuli ta khono teki temu no mapu sika nyama te kwa ngwe mte uma Augustus glakoji mngweme yemare te focus yete uwe khabana nyama ko twesi sena go sa glakoji u go jiki ngo te tuang ko ta darata glako kai ku ka jika te ka ja tuang ko darana kaita ma yuli mandela mngwema te kom ta tendingo ji amino mandela domji te mi ko nta mandela kham ko nyen ko te ta tsam sika te ku ta domji a gara hinji aji ka ja te ku nta kwe so ya yeah. Te uwe te se tuan kre kwa hangu iku. Nangangu esi kati do te ui te tuan kwa tati hem. Te ki kwa asen a te tati. Ma kwa na he kiri re kare sure di kasen a ta. Nangu esi kati a he eto se ta kia te ko tako mo tati sure di kasen a di kiri. A ma kwa na he sure di kasen a kiri re kare ta. Tako harato a cheche nangu ui skati se ta darate kweto am. Si ngote u tswana nen tswa gum tswa khona te aya ke guru na te khoro go yotebe ta marate shure sho ka kharota ti kwana ka shure a te ana kwa e khore a e ka mkhore a mboro ka mkhore a ta ata nye ko ta te mo shure anges a tsare tswa tsa kharo kharo tu shure ku moten tsa a si am kom di kwing a tsanga no khore te kwa kha tsa u tse ka me khore sna te u tse am khoma a sure ka tsa tse ta masi do mi ya kha a sure si khuri kha m khuri ta te hi dango si kino na ko si ncam ncinja ka e ja ka sna ko ta te kunji a no kya sna ko ta ku ya tswa go go ji o hi o ro tse u di phita tse kya ra sna ko ya go phita tsa kunji ta ma khwara ta ma hambe koma gyara ko di a tsaki akwana si ki uiska a tsi ka me te mo tino uiska ati kamzi kote darana kareko ta ukum esi maakwa na hensi anteusa te kikiri re kareta sure oka kwa ate de dikaro te a una uute kana kwa na kote ta tamaha sure acha atabe sure he te ta sure he kau kondua kwenye de ta na miya kwe kau kondua domi ye de asure am na kwa na kate sure kite ukwan akaro tati sure jitka anteusa kwaku kwaku mukunda jite kana kote khamata kwa kha kehe mukunda haide e shure a woko ta te khamata te ki ya kwa ku o heyo kha ya kuwa kurina huyo ta kweda makate miyeto ya kwa kurima ya huyo ya tsui kha ko ka te shure te nyamata ba kwa jino ka kwa ta tsui kha shure kha he kunta ni kwa kuriko shiwe ata kam kurinda kuriko shiwe glako ju shure glako ju shure ta ka ko ka shure ta ta te kas na ko ta tsa o shoka ngana kam karata ndeu kwana ta ti me ka rata kwana he ka ko e tsang ka e ko tsi ko be tsa ba ke ka kwa kwa kla i kwe ga kwa u shure si e dawa di kiyama ko hwa di kere ko hwa di kwi ko hwa di tsam a khoji a kas na ko ta ka ko ko ko bo mtsa o ma chara mtao mangu mnuma boka mtama kara mtama kao mtama ta ahoji ahoji aklai kutiko kako kote kunga kwa kwa naika ahe kakwe jao na kwa naika kako jita klai te kako jao acha jaroko ta uwe na kwa jitasi ana kwere hunu chasi jao sa hahojika akwa naika kakwa kwa
tlae klok akwe jao kha he, tsao kuri shiki. Lekwa ji a teiti o tsa ki nguwa di kanka teiti a yereta vet teiti ki te klou klou ku tlae hi hoji. Na ta ikara hak unwa amuwa ana ko na ta ikara unwa angwa, na ta ikara ngesi aha, tuya kwese kana kare kotinu na ta ikara kwenye kare. Taha ange si ngu kaa te te siye ngu si kisi kaa te no. Ngu si u kaa si ki kai kuiko hoi tui tui yaha se kuiko tua ha ho ha he kai kuiko. Ham tua mse at hao tua na sen taha kui ham kom sen taha kui hao se jan sen taha kui re kareta. A ha he e gle tua ji a kersi se ha he e kaa ko. A mori tino ngu si o si kaa te te ti ka no. Ta ui kisi ya kwa ha ata kwa no se ku ane ho ha he tlou tlou ko kai. Umaha tsambe, umaha daokabe, umaha tuukabe, ta akoje tsan tsewusa, lakoji kanko ateite, asurehe, asurehe, aksam tsao kushuwe ata ikara, tlou tlou kwiko kai kwe teko ta te kumata. Ta kono nginga esi usurehe koka te kante he te anka te si, kumwa cha de cha kwa te te te si o tsa waha, ek amta kwe ohi oro tsewunu komdi a, cha ngina koramako kanka tu cha mosa, ka ane wum kwen manata ire kareta. Kwa kwa nasi ki sure a oyin oro tsewusa tsewusa kiri. Kwa nasi ki ngwe ui ti gara kago hoi ti gara kago to ui tseska tiseta darate to a. Chari twa a cha mo ti tenu faifu kure ngwe tseska ngana ti doa te ono dri, tuwe dri ziki nyamu karako sure te kunkate. No ate iti o ki mo ti tenu chari twa a asai si sure kunkade ki siya kwata. Tuan ukun sure jitin, kia sure jia kwa kukara huita. Tuan ukun sure jitin, crash takite ji. Tuan ukun sure jitin, ECD takite ji. Ta hunu sure he nyama klote mwore kwa anu worskwole kia nyama kwa anu. Ta mtuwa masaisi ya kutako nja kuwa kwa ha, siyewe aha nyeke tinjoka siya kwa ha taiti ji okaki. A worskwole shoka yaate. Kunsa na ko shise na inya kwa anu tango jete klasi na ko kaija te kunsa. So ta hunu ta kwe sure ta kite sure heya sure ye kloha. Ta kwe na dango a woko sure a kumwa ta vena. Nga matena kama kuyo sure ye di ngu a kumwa ko. Sewa ise tko kwa heta maha. Dara yeka dara ye kwa kaisi kaya kare ko tako jarata mente sure he. Ta kwe sure si te koma te te na anka te abeti ta kiko he. Nga kwa nasi ki. Hintu te nga uisika nga ta mo te ukwan angu kuna hintu te mo chari kwa angye mori tino sure kuwa kluwe mara sure si usai si ukasi ya kwa hino. Cha klonchi anka cha mtuwa mba. Masi kwenang cha klonchi anka ngano cha mtuwa mba gikara kwa hino. Na kwa na inka hono tini siyewa kwa wata kuna niyeha FM siki garo nu. Na yako tuwa nko darati Marcus Jetembu mseta kare tuka tu Afrika te kherikherie gwe te uchikamsi te kuisa hiengwe kasi na dikiri amu.

Neil kasa coxen te ya tiamangwe chane anki te anka te si the one tate hanau chane ki tiamana ya ha ya khri khri ngwe no tsamang tsa se nyege am tahi yo khri 44 minute tswa je se ngya kra kwa ha atano te anka te 16 gum 16 minute tswa ji beresena ha ya ngwe ko tinirisi oca ke te kana ko kaija darana qaisa hiyenge te uche ka matimia kwa kha qasena dikiri atemuta ena temu te uqwan a te ECD suresi oka kwa mana kha te u nde uqwana te uqwana ECD soka kwa mana te u ka qokwana he ngosi nyama ko ta ko khwara khwara sensa ta ko shure chem kwe oka o shure shoka ku mote teti kanu tsoko je khwara na khwata ECD shure shuki ncina xa ye qwenqeke yen 2 3 4 angqeke ji 1 2 3 4 angqeke je ncina xa ye ECD ki ta khono ECD ki ncina xa ye di da fan di vieka so that is manda kha dens da kha vuns da kha donor da kha freda kha saterdag kha sondag die dae van die week vlieg vinnig verby. Adi ate kaya kometriji. A ECD sureki kaukoko kaya kwe. Ta honu ngwe kwa January, February, March, April, May, Juni, Juli, Augustus, September, October, December. A 12 ngwe kwa ECD si waka ECD ECD mitriji of mitri na kaya kwa kwan a na honu alphabet ma A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, I, V, V, X, A, Z a ECD sure si waha ahoji alphabet ji kaya kwa nde ukwa na maveya ngok a ahoji ana ko ana hao hunu berem ate komare kwa akharat erk asie te teiti kano ECD shoka kwara khwata tako akharat erk isi no si bewe tako akharat ien ka akuwa te teiti kano suwu suwu na ha ahoji ka e jamiye ko tao kwe kwe kum tako nung uhoji te komate ruwe khil vet, blue, pers, pink, swart. Ang uho jitamaha metriji kleu kleu wako kaya kwa kwa so kwa na nyama kwa ansa khan anaha vekwe nga kwa nga kwan kleu sa balangre ke sure kwa kwa kwa nyam tati kwa nga kwa mdi a kuma trebi trebi sen kai nyama kwa tako na hino nga kwa nga subuna guyako nkwa na te kuma kwa givere kha ta damsi ake khan si klas na kwa hee kuyahu givere kha kuyahu kwa nga ECD tamete he kwara o level kwara kwana nyama kota te kwara sa kharat yen ka siete no kwara na tshwere gwata ndenda level tati miya ndenda level ate moti ECD ta qite go eta gono a kharat er ka siete no qeqeri level ate te kwana qeqeri ya te te ti ke se go ta o si ya gwa ha ta gono qwiqwi ya ga a kharat yen ka siete no qa o ya te nyama gwa ha ya ao ya go kyang khorote a tsamsikise go ta tekisi go nna kwa nka te u tswana tswa ga sure sho ka te u te u tswana tswa ga du te u tswana tswa ga a sure si u nyam ka levels ke ka e ja kong ta go nte mo a tse u sure sho ka si e te te di ka khwara na ga khwara na tshwere gota nyama go gara om a muwa asa gara om a

aqisa cuya khagara magara sa praisim aqisa khuji gara ete briefu khoni khuji aqisa nunga ji anke usa kuhara na hawa kukungwa te level jite mwadu kwa nunga kwa naika anja te kungu te soro huye te ukwana nyama kotao khan u klasen he guye kuk eja kungwa klasen adikwana te mwote unwa kite akwara akwe mwe mbeno te kungwa kuma doropa oka mwe mbeno te uwa kuma kurota briefu kwa jia mwe mbeno te ansa kia kuma kua ahwedia. No sure cha kuwa hive no cha angobe ahojia. Akwa nasi ki kha kwan ki dango atu kwa na sure akum. Nge muum ki ten tambara na kukone kukone kwa kote tino. Jawa achasi jawa te teiti kanu mutu cha anta ti a jawi ki hisa na tehwe. Akwa na eka sure shuku hekiri. Sure cha kuwa hive tuyo jawa teudie cha kiguye kwenye na konta kukano. Changye gwe, chari kongwa cha hoa gwe, chakia kobe, chakbara kobe, takono nata ajawe chaka eja jaroko ta kongka gwe kare. Tute iti temu wako kwena tuna ting, kane mkwe kwe an kwe sure kongwa hive ta mamburu mdam cha komnu nta kwa nata kwe, engal sma cha komnu kwa nata kwe, mara nuiti sure ma kongwa hive, dara kobe, liesi kobe, mara kwe ma kanko usa khute. So anti kwe akwete uwa kuhana, ata kamga bakwa nae kachaki jawa nguna guye kuhano, chahinye kukaya hambre kuse kuta, chate nge, ntati nyama gu, makiti nyama gu. Hasi unyam oha he, te ukwan a, fraal, te kuun, te kute di plase kwa guinu, te ukwan a kuun kwa kwa. Plase yuka chari kwa kuun, kwa rakotu hamdi rehe, ham klase ntati nkadi asati chari kwa, huyo cha mkwa masure a klase na kuta ukeja kuun. Ta hunu nge ya klasi na kotao ta kushure ae tau klasi wo school tatimiete siyoka singe siye kotao si metrike singieno. Metrike singie kwaano klasi na kheri na kwawe te ki te unu sure ikino te ukwen kong en kwe kwen kitimu wate metrike singieno sure kama kurina kwa ata kwaana kama yere kwa hambe ka eja kong. Tuna okati metrike cha singieno eja klasi na hetegwe. Ata kwaano cha si korosa chakaya klohoji andihu ati klasi na gore kare. Chanao makanika siya gwe makanika siyu klasi na karo metrike gaweta makano timika ate. Chanao makanika siya yawa rebanga kicha jao ayawa rekare. Cha mitri sisa yawa atrekare. Cha prokirir sisa yawa atrekare. Cha doktor sisa yawa atrekare. Rendihu sisa cha yawa ate. Ak eja klasi nhe. Chasi kwaas na kutaku mogo cha yawa ate kwe akiu ata kwana berem chasi eja klasi ncha. Acha yaba te kwa ihoe cha eja klasna na cha si kuria te kwa msiki cha angwe si jao gyao kwa mechaki yagwe. Firi kuria nge cha klasna kwa metriki ekono jao gyao kwa mechaki yagwa. Jao gyao kwa meyade teiti kano subuna eki tu jawe cha uwagwe. Ndeu kwa nae cha subuna a jawa uwagwe kwa nae ka cha honor funding takti kwa kwe wo akwe anja cha an akwe chaki anja suwogo akwe anja cha hinya gwe na kwa nasi ki tunkwe na miye klok e cha metriki no metriki ki ngako na mkwe te gya watu nga kwa eska kwa nte usa tiye jaoji atfitire cha munu cha kwa ngani jawa marakta mkuri erfara nga cha uore kare ngani jawa kuikuri erfara nga cha uore kare anhoje hakwa nae ka ngana kwa kwa before bila tingye tuwa titlouka kwa nita titlouka te tse ezika muo kwa ti tfea temu wako tiintie fie ki te sewendala nje teko temu tata te generation nje temu wate ujalo nje temu wate scheme sam nje temu wate timu wako program nje aji temu wate te yoka amu wakwe tama khano chanya kwa mnavesi anja si no script ya haa kara huino ana ako jeliesi ya kuhinye kota anu kwena klasi na hii arehtenga actiers kapo ana klasi na hii ana klasi na hii cha aktire sinshano na ta aktire ba klasi nkore kare akweji, akaenji, akuji, akweji, akankaiji acha u, kaji, ahoji kuyo skriptis kiti inu cha klasi na kuahwe anakwain ako shuhin koke ataitie yano na kwa nasi ki makle ke temu kose tinga koke anu kwa anza sinu liesi ya koveta ofu klasi na hiveta ana skripti ki klasi na kuhoji kumko mdara na hihoji producer mdara na mahoa hihoji ana aktire na ansuku nukano ajaoji ya woko kwa nanka kama akwalifikasi he wo aktire sika kwee takono tv ya kisikana kukuli chata manchangesi
actors kapo tsa se clash na go actors e tloka a TV ke ka ntsha wo kure ho ka di ik tsa se clash na go khurina gono tsa ansukun a jawa tsa ho go makleke tsa nya ma go ta temogwe so ke he go e ha si matrike tsa khurina ho go e ja class na tsa ntse o sa balangra ka college level re university level re ka re tse o sa balangra ka go he te o tswana a teta ma te klung te ma go ta te nxa ma ta tim matrike musi ukuri oyebe matriki he cha ya nyamsa atahwano tseusha kungkara kwinga cha tafre ki ngu klasen jitwa school draha kung klasen he chaki ya khiri na kwa ha ngi he cha eye na o mitri klasen he keo ya nyamsa mitri ya gang te hoko ta cha ya nga ma gube klasen he cha na nga jikhajie te ko te nga goke ngandi examen jiti ngandi khoje te hinye te ngandi khoje akhoje cha tu ya ha ae chiki cha avasye kuk eje cha kung kwa naka nge somsuri he cha akleu kleu na toti ya matriki nga kwa naka matriki ki externe frastele garaikwe externe tatimika te he mitrin cha akpaya tena obstele kowe afrastele je departement na oka kwa anu ya koje matriki ki cha garaikwe ana sesa kwa monsa nao cha universite te oka kuwa go teiti kan tuya cha sieko huwa ahinye gurekare kolitse yo ka tsa kungo te di kan na tsa tsuya ho si hinya gore ka reta na kwana ka aflaka e ke ncina te ya tlo tlo tlo ncit te di se an tseu sa to ba fora ga nc enge o kweto to ba fora ga tati meka te to ka i ga tati meka te he ke he ki bier se a ti klasen ka dia tsa wo go premirim ki klasen ka bier se tsa wo go nesfas ka klasen ka bier se an tseu sa ti ya nga o di ding ku klasen ka bier se nyama kwa hiyo tiyan kwa kwa na kwa kati kwa naka hano nguna ante si klasen a tseusa anza kirita klasna di kwa naka changuwa tena si presidente siyegu klasna di kwa naka changuwa tena si MEC siyegu klasna di kwa naka changuwa tena si premier siyegu na kwa naka teko maklona kikuwa kwa doktor ngandi professor ngandi teko maklona kwa nji wakuri kwa nwe aji haa klasen ji klasen tak eji uiji ngana teya kleu kleu kaklu nga kwa naka hitu te tikore kwa hite teri mbunga akono kweta kite ohi orote tikore kwa ta angesi amuwe level si klasen koshu anesi okano nga kwa nasi ki urumende mki kleu kleu kite hambe ndeo kwa nawe klasna diteki hambe akwa nake hitu te uchwana ngit klasen kadango awota klasen kaklu awota ate chechere kutawa te kyaro andi kong akwara tak ya hatim anaki yawa ate tak ya hati klasen kade tainto ana klasna kutawa kai jakum by formula timika ten timika go ngie 8 sai vse ki cha yawa ate cha klasen satan cha kana ko jawa satan media cha klasen komunikasi cha klasen kungo kotako na uta jauka ekore kare ndi uta kui kore kare na takla e kui kore kare anko je cha klasen kotako ana kwereku a kwalifikasi cha uwano ajawa ke shuri etena nta hacha yano cha onargi ya ngeno cha anna gwe kotako ta unta ya sekele gobe cha anka cha angu cha u jawe cha ya oru kwata kwe cha an cha anakwa inkashi oka ha cha mbapera joka cha anakwa isi ngeho jinita hinko ngeho jinita hinko ngeho jinita hinko ta na kwa nake ya klasen a an tausa kiri hintu te ukwan ate kaya ya huti shure di ane oka tete tahinu awa ki bagane jiki te ta kuna tere nga tahisi a kwe kwa kaisi kare kwa kugunikuwa oka kunti cha si guniegwe nokute di tse mkhatsa motsa si tsa o khokwa tse magono tuni tsa nkoro tsa mtum ke ntsa tama tsa dosi tsa tuna ngmita de khoe tse mkho nka guni kwa tinta ti ya tswana guni kwa di kwana ka shure ku nyaqo ti ya tswana guni kwa di kwana ka shure e qwaqo no shure he guni ku onga obe shure he ngam kwiko jana e ko klasen ko khao ku ku ku onga we a nga kwana ka shure ke stoto ko hako tsao si tla kobeta ting shure he tsao klasen o nga kwana ka mitri na tsa dikuto ta ting tsa o mitri tsa tlo tlo ko tsa nga ma ko tsa kharo ko tsena tsa tsa a tsa dikuto onga we shure ta tsiqo akwa nka ta ko to wi tsange to dara de tse tano tsa re tswa a ho eti hamdi dango a hamdi rege hamdi kwenye di chinja o shure ta te kiyete kwa te klas niko ta ok eja kum kwa tati ti anwe shure he gara damha no klasen ota te u damka te miye gore ta te an gobe maraya
hintu te utwana sure aku nkayaja, hintu te utwana kom, nako sure kayaja kono, ma te utwana kom kako cha kunchi, chari tuwa chamo metrike kisi yako kaino, mungwa kaitu, kaita tahoko ngoti kurika vereha, kia kang, kia rekara kotu agara, ta wese na ayata na gara te teti kuwa nko sire jeste yako si gara nako sure kaya kurikuri, ta hoko kaya ki tengis akaja klasa na et ereten, so kwa kwa neka chari tuwa metrike kaino, kam kam katisi jawa agyao hambe sure kama kumite jawa ya uago kata ya hati inkuri akwana siki kiareka achari tuwa sigara sigara nako singie tahinyakono jawa nyama kutate jawa tente jawa akwana ka temo di sure di klasi nandi kiri mwa kwa hadi ya kwa resina kwa kwa niki anikwana subu subu naka jawa agyao kwa uosa subu subu na before belte polisa ami bavarder ak jawa ji aji ati inkuji subu subu naka uwa gwe na kwa niki hindu te utwana te cheche sure at eren te kumute te cheche reku tenga sure chadi kuing a sure te tagore te saakwata akwa nika sure chadi kuing ati sure akum kwa mana sure te kumwa kwe tenga tende ukwana he mitri na te anke usa kuye kuk chalate sure si no cha kuye kumkum na ukwana chalate na ukwana chalate nge teiti oki ama cha ufen kate teiti na ucha are kona jao siyo kacha yago teiti ka jawa cha ngago aha iri no cha ya akwata aha iri no cha ya akwata aha iri si tre kacha arako kaisho ka kamsabe aha iri he cha kandure oki ya akwata atharta kam latia cha wa eji ajao shoka ya ncha ajao ina kwa raho chana ngasi cha te ucam hech anteno te ucam siki jawita ti nkhoji hinsen tatwe nga kwa naika cha antewe makam jao kacha yana makam jao kacha ya avere karata akwa naika shure ki nina an oyu urotun kara akwan nga kuta kuye kwa cha kwa latin nga kwa naika dena kun tacha kunchi nga be cha hunu cha mtuama teiti kaha sure he e kung tati cha mtuwa ma teiti ka nga huyi teite sure he siwa faifun fiarta no tuwa na ya hao hwata yosi kaha na kwa neka cha mtuwa ma nyama ko siwa derta siwa duanta nyama hwata cha mtuwa ma kungwa te kiareka kuyi nko kwa neka so hitu te utuwa na te kleu kleu teiti hoje kwa neka teiti jitkan kleusa kiri no belangra kaha DJ Luxe simkidangwe te kate kwa neka si ugeza crazy kwe